0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libre.

0: Radixu irratia, egundebost.bost.fm entzuten zaz, ero radixu.info.
1: Radixu irratia zentzuten.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseko gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisalutuko kantak.
1: Eta pilo bat Rhythm and Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libre.

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5. Edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libre.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseko gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Feizeko launak bisalutako kantak.
1: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libre.

0: Goze kamaratiz, tarranako zalau, ontsi zuzenin. Rock mundu zartzea guz, jarri bier rock eta puñetea guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen-zuzenin raizu erratia.
1: Info. Info.
0: FM 105.5 ero raizu.info.
1: Info. Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Me cago en sos.
1: Info. Info.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseko gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisalutuko kantak.
1: Eta pilo bat Rhythm and Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntuk bluseku gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zeizeko launak bizalutuko kantak.
1: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

0: Arratsaldeon lagunok, Bilbo Hiria Irratia berbaz. Joan da 2020-eko urte celebrea, 2021-garrenari ekingo dotzegu gaur gogo biziz berbaz Bilbo Hiria Irratia. Lagun bat, mundu bat. Gurekin Iban Burgoa teknikari eta berari ba, kontauko txegu labur, zeizat dan itxiera, horne inusenten egunean hemen iragarri gendun berbazai honetan, ara Sara Alderak, Sarako kitarbandista, kuadria bat lagu joa gara, eta ezin Ruper Ordorikaren kontzertua Bilbon izan, eta halako batzuk bertara junginan, eta antxe janedanean, eta kantuan ospatu gendun urte bukaera, eta Ruper berari gehitu, eta bertara gertu, eta ederto baten sandotzegu hor, hoi garrinari, hogeita garrinari ongietorria eta berbaz. Gurekin gaur, Pedro Bari, Baztegieta. Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Ekin gotzegu ordubeteko tartetxu edekogu berbatarako, Baskal Ostekoa, paseoa egin dugu, oin kafentzokian Baskaldo ezin, baina paseotxoa egin dugu. Eta gaurko berbaldi patxatxu onena, ba, bilboiria.eus eta arrosasarea.eusen entzungai eta deskargatzeko moduan berbaz. Aurreratu dugu, Pedro Bari Baztegieta gurekin, hiru aldiz edo jatorrita esan, baina barriro galdetuko txugu, zeure buruari buruzko zeo zer kontetako zein dan Pedro Bari.
1: Bueno, nik hogeita marrute baino gehiago daruet viaje egiten, Amerika del Sur, Bolivia, Peru, Kolombia horredanak, egotenaz txamanakaz, amautakaz, amautadie, esatezena la parte sabia de los incas, esatezen hori. Uh-huh. Eta, bueno, biologue, biokimikue, bai medikue, zientifikuekaz, da, bueno, danakaz, hor grupo bat osoan dizeukidugune Ameriketan, egin dugune. Eta, bueno, gehiena, esatezen janarizen buruz, bueno, oxigenazinue, hidratazinue, eta likadura. Uh-huh. Ikasten, alkarragaz, egote getxen, eta geixena, pa geixete getxen gordin jaliek. Aha. Euneko eunez, Aha. Euneko berrogo eta marretik gora. Aha. Gero beste bat eukidot, Asia bebai. Zetzo Malasia, Indize, eta gero azkeneko honezena izen da Pakistan. Pakistanen honetzen unzagaz, los unzaz. Horre die erririk zarrena izan, ozan, geixen bizitzen zienak, urteri geixenak. Egun anbizizien geurrez, oin urte batzuk, ja, izango die, ba, igule oin berroko eta amarrute edo geixau. Izango da, bizitzena, egun de berroi urte, eta medizia eta eundogei urte egoten ziren.
0: Bataz beste eundogei urte bizitzen ziren zuntatarrak.
1: Eundogei, Txinan fronteran dau. Hori dau Himalaia Karakorun, horre mendizia dauzilekuen behien da Karibaba, baigie. Zer, egoten zuen iztenbaba batik, egoten zuen foker baten, olago mendipunte baten, ikusgarri zetezan, bueno, ni ikeratu inetxezan, olago mendipunte baten gelditzen, olago foker bat, gilgite, handi bajatzen etxen bera, eta, bueno, ni joan etxen ikasten, zaben ez da, izan behar diztu, bakar gemizu, kopiatu de mejoratu. Eta ordu ni joan etxena, ber, zer gaitxekone personak bizizien horremizte urte, eta eurek ezpien ez etzen ez kanzerrik, ez problemarik bisotzekorik, ozak honek ituzek, ez infartuek, eta horrek ez pizen praktikamente zer bezetuten. Eta bizizien oso pozik. Uh-huh. Da, eurek jagote bina izatezan, horan luzero bizitzeko, jagote bina la parte energetika, uh-huh. Dana, esaten dana, ozak guk edekun energize, guri gorputze da karkasa bat, dekogune biagu barruen gekogu energi bet, da energize da argize da. Aha. Argi zego era seres de luz esaten dana. Eta orduen enbidegune da guk argi hartun asko eta buru garbiuki. Aha. Konflitu egeu hasi zeuki, emozio toxikorik ezpin ukitzen. Aha. Eta gero euren elikadura izete san gordina. Jate bien deshidrateta eta jate bien fermenteta. fermentados. Horre die, behizek egiten dauena, behi batek egiten dauen moduen jaten dugu, bedar gordine, bedar zikue, eta ziloko bedarra izaten da fermentata dauena. Bedarra, horrek irure die gordinek. Uh-huh. Deuren euren erikadura geixena hori zetezan.
0: Gordine ziku eta bai, da silokoa, fermentau ez da?
1: Bai, euntzak egitxe bizen, eta itxe bien, bai, esnigaz gaztaiek, eta jogurrek egitxe bizen, fermentau egitxe bizen. Aha. Fermentau egitxe bizen, bian bardin gordin egitxe bine. Dena ja, holan egitxe zen. Gero, egin arte, hor gero txinatik onzen la ruta dela seda, zaten dut zoiena. Hor sartu zin horra baiera, da hor ondatu zien.
0: Ah, bai, eh?
1: Hor sartu zen.
0: Hori galdetxeko ongara, eta esan dozun ez oin darla berrogeta marurte arte.
1: Geixe bizengo da, iguel, berrogeta marurte arte, iguel, edo geixe bizengo da.
0: Egun da berrogei urte gaino, eta egun da goi bataz beste. Hori esan dozun dala berrogeta marurte arte.
1: Geixe, geixe bizengo da, ni sarra unik ez dut, hoiz ez da izin noiz arte, bai, da, den porapillo bat, barra ruta dela zeda, egin binien hor sartu zen kakabustize.
0: Orduan hori la ruta dela zeda zeran, txinatik, zeta, nora eramateko
1: frontera, bide? Horre sartuko zen, gero Islama barra bakatuko zien, edo ez da, jorti nora jungo zen
0: hori. Eta hori euren lurraldetik sartu zen, bide haundi bat, ez?
1: Horti pazeta zen, kariba batik epazeta zen. Eta orduan hor sartu zen porkeri buzibia. Eurek, claro, bizizin hor bai gien, eta espineuk itxen nien nora urtenik, da orduan espineurek ukitzen eskotxerik, ez zer espineuk itxen, eta eurek itxe bien kriston ejerzizue. Mobitzezin asko. Eta hori de, importanti da personik emideu, ejerzizun bideu. Zerostan zintekogu, ejemplo bat, txarri bet.
0: Bai.
1: Txarri bet ez tabuleta dauena, geixori dago. Geixena geixori, orde... eta izin dugu, ibili bizin dugu, itxo itxen die. Bia, basurde batek, ez dugu problemarik, ez dugu kolesterolik, ez dugu hipertensiorik, ez dugu kanzerrik, ez dugu ezebez, zer gaitxik. Ba, elikatu ondo itxen dalako, hidratatu ondo, osegenatu ondo, eta deko, kriston ejerzizu itxen dugu. Hala sendo, hain okeri dago horra. Eta beste txarri zen, ez tabuleta dauena,
0: orduan esan gure dozu, zetako bidea euren, nola dako izena tokiek, karibaba, ez?
1: Karibaba da,
0: karibaba baiera horretatik, ibar horretatik sartuk eran, han etorri ziren aurrera bideak, eta behar bada makina gehau, eta garraio bide...
1: Coca-Cola,
0: autoa, likadura eskazagoa, eta hortik...
1: Galleta honek industrialak, eta horrek kristu, egurik esaten dauen...
0: Barrure txarragoa sartu eta beste batetik gorputza askoz gutxiago ba. Mugidu eta horrek laburtu da euren bizi modu luze ura, ez? Horri esan nahi dozu.
1: Berak eurek bertako esaten daue giro kompletu eurek egin jagoela. Lehen bizi zienak eta eurek bizi moduen totalmente desbardine. Gaur geixo pilo bat daue. Gaur igual gupaino geixo geixo deko ia. Porke deko ia epilako porkeriz. Oin be jaten dago, eh? Oin be deshidratago egiten dago zeuren etzien ganietan, euren ekuitzen dago ze bai barazkisek eta bai frutak eta hor danak ekuitzen dago ze deshidratetan. Eure teiaturik ez dago, eta etzien ganien ipitzen dago eta deshidratetan bitzen dago ba, gordini jateko. Ose, janari bizize, gordina jentik ikiratu itzen dugu. Azken baten ekus bigune da dala, janari bizize. Animali buztizek elikatu itzen die. Hidratatu itzen die eta oxigenatu itzen die. Eurek jaten dugu karniboruek, aragi jaliek, aragi ze jaten dugu, bedar jaliek, bedarra jaten dugu, insetiboruek, insetu jaten duzu, graniboruek, granu jaten dugu. Eta eurek sekule ez daue surten sartzen, ez daue erretan ezer. Zerretan badagun badakize, enzimak galduko zuzena, oxigenu galduko dauena, eta nutrienti galduko zuzena pilo bat. Da ostatzen, edo zein egin gizela, proba bat. Zuk, ure, ur, itxurrik ure, edo manatile gure, ipitxe maduzu zurten, 100 graduen ipitxe maduzun, are gure deko zirurogin mineral. 100 gradu ipitxe zu momentuen, ez deko bape bez, danak hileuz, hile itxen die. Bai manantialeko, bai itxasok gure, eta bai nutrienti be. Deko guzen, guk hartze guzen likadurak, jaten dugu guzenak likatuteko, sartzen ma guzen 42 gradutik gora, zatu galtzen dugu oxigenua, galtzen dugu alkalinidad, alkalinu gizene garu alkalinu garata, eta beran elikadura 115 gelditzen da geixena. Orduan guzekin dugu, pilo bajan bidugu. Zegaitxik, bakaro, elikatu egitxi dukulako, eta goze pilo badeko goze, gure buruk esaten dugu. Ez da, bidamezte, zara elikatu bidamezte, bidamezte argi ez duzu sartu, eta gu gozi deko gu, eta janda, janda, tripak, kriston tripan dizik.
0: Errekeran, galduiten dau propietatek, eta orduan behar duguna, baina askoz gehiago jaten dugu ondorio, zoge esan gure oso,
1: ezta? Zeguk jangoak ez bizirik, gu erdile, erdile, do irugarren parte bategaz, nik dugu. Porque euneko un dau, nutrientikos euneko un. Da, oxigenu da, importantina. Ez da bardine, arna sartun edo oxigenatu. Ez da bardine, eran edo hidratatu. Ez da bardine, jan edo elikatu. Totalmente desbardine, tia. Da guk itxen dugu, arna sartun, eran eta jan itxen dugu. Osa gaitxen dugu, okerretara itxen dugu. Horrega itxek emigu, azken baten, ba, naturalez igaz, egon bigara, ikusi bidugu, entzune bidugu, gure animalizeri, gure umieri. Osa, eure die, horrek ez dauz, burue janda, horre die datoz, horre dakarre, instintoti dakarre dana. Guk gara gero itxen dugu, gure artimainak. Ez dugu, tezan gure jan bidugunik dana, gordinik. Ze gure estiek, sufridu moleki pilo bat, ze gure mileka urti darguz, egozitxe, edo erreta, eta janda. Horrega izatot, euneko berroko eta marra jaten dauena janari bizitxe, oso, oso gatsa da geixotutia. Bia, oso, gatsa, gatsa, gatsa. Eta geixori dozenak pilo bat osatu,
0: Horretaz itxeinko dago purbe geroago, bai, alenago jakimina piztu jaku bat, etxan dozu azken nogeta mar urteotan, bai, Ego Amerikan bai hasi aldean asko bideatu zaela, beti elikaduran inguruan herri zarretako baiende jakintxuak az eta haurekin ikasteko, eta alde horretako pentsamoldea daukienak, hau da gordin jatea, bizie jateak ze on egiten dozkun. Nondik etorri jatzen zuri hori kanpora urten behar hori eta bilak eta horretan hainbeste denbora emoteak. Eta bestea, azken urteetan egin izan dozu zen bidaiak zelakoak izan dira. Zen bat denborako jantzara, ja badeko zuan munduen zehar lagunta alde bat eta haiekase nola baiteko egitura bat ikastaro batzuk eukiten dozu ez, edo eurekaz bizitzaten zara, eurekaze antzauzela euren auzolanetan parteatzen dozu, ze bizi moduiten dozu bertan egoten zarenean. Jakimina lehenengo nondi sortu jatzun hori urten behar hori eta...
1: Hau, urten biherra, azken baten emidozu irakurri, libro pilo bat, edo urten emidozu kanpora, ikasteko. Baina, urten emidozu bildurri barik. Eta ze bildurri badekozun, blokio itxezara, da ez dozu ezerrik eziko. Bildurri barik, informazioen bile. Zasken baten importanti da informazio ez. Informazio dekonak deko poderie, boterie deko. Eta da askatu, askatasunen librie da. Importanti da hori ezaturik informazio ebidogu. Pero bako txabera, berak aukeratuko dugu zer gure dauen da. Da, bueno, nik horregatik urtenan, guizina guen, ume umetatik ukidoten hori, gure izena, kanpor urten, eta hau osasune gaitxik, bai elikadurak, bai hidratazinuk eta horrek ikasi guzienu zen. Eta nun hobeto, ikus nahuen, Amerika zor, Bolivia, Peru, horretan baino ez da. Hor dauz, txaman pilo bat dauz, txamanismo. Gudote duzu bat aklaretu txamanagaz. Txamana esaten da nien, petzen du jenti idala, bonek gaur negardi zoro batzuk hor dauzenak. Txamanismo izena da, eta gure daunek ikusi ditzela bai interna, berak gude olekuen, eta txamanismo da, sanazion de la parte energetika y de la parte fizika. Gure antxineko amak, gure antxineko ere jakitsunek, brujak eta errenbizenak, arek izen zin txamanak. Arek ez pineitzen bakarrik fizikue osatu zure gorrue gorputze, bai gure zentzune, gure energize, eitxe bien, dana eitxe bien bizik erute bizen. Horregatxik izen zin arek, eitxe bien txamanismo. Batzu zurten errebizen, da bestatzuk aparte emizen.
0: Aparte?
1: Banatu, esan egote, mediku bet sartu zanina, bueno, religiño sartu zanien, mediku danak izatzen gizonak. Nire unbe denporan andra bat egon bazan, emakume bat egon bazan, mediku juen bezketxen dengo, esan gugu, ba, honek ez daki, ez daki, ez daki. Eta gaur egunien, universidadien, euneko laro gehi, neskatien.
0: Medikutza
1: ikasten da bizenak. Euneko laro gehi horre die. Dauzenak eta lehen be, izate ziren, geixenak egote ziren, emakumiek, izate ziren, eute binak, hau, zana zinue. Eta bia, da gizon bateko temazan, beti izizte zan, transmitu, honeken bitzon, emakumiek.
0: Andrak.
1: Andrak egin zoien, transmitutu bitzoien. Dau pukalpan, da...
0: Oian eta txamana be bai gaur egun ego Amerikan eta andrak dire, txaman...
1: Gizona asko. Dauz, baina, ez padauen, bueno, esango dut dut dut dut, galpi el txaman, pukalpakue, Peruko Oiana batekoa dare galpik esaten deman.
0: Galpi zein da?
1: Galpi txaman. Ah. Txamana bera galpi ukiban izena da txaman bat izen zan. Berak esaten ninaz benetako txamana. Zergaitzik esaten porque nik bost emakume ukitez ez zien. Da boke, bost emakumeek transmitiduzien eure jakitzuriz buztize. Da nik horretzen naz benetakoa. Horrega zen gutxan dauz txaman pilo bateko tezan, ezinak benetako izeten. Porque espin euki, espin transmitiduten, emakumeek ez duen transmitiduten. Ni horrega itxikoten azan, pilo bat egoten etxen emakumikaz. Madidi, munduen dauri zelbarik handizena da hori.
0: Non?
1: Oian egin Madidi, da Bolivian dau. Madidi, da nire zan, emakume bat, impresionanti, haren jakitzurize, bueno, egun egoten etxe beragaz ikasten. Parte energetikoa, eta parte bai nutritiboa, eure beste forma batera egitxe bien, elikaduri egu baino. Baina, bueno. Egin jozkue, ba, pilo bat transmitituzkue. Da gero zer izatena amautak, izatena hori gudotein, dauz amauta bakarrik ez dauz inkak espinuki, bai sacerdotizaz, bai, ezin religiosu gizeten, sacerdotizaz ez zan, emakumi jakitzuri buztize. Zeukitxe bien, bai jakitzurize, bai gizonan alderdezi eta bai emakumin alderdezi, gizek izatezen horretzi, dira, amautaz izan sacerdotizaz, dira horrek. Eta bueno, ba holanik ikasten pilo bat bertan eureri lagunduten, nik dakitzena ni baserritarra naz, ekologikoen egiten dut egiten lana eta orduen ba aportetan ozuien hori alderdixen ni dakitzena. Ta eurekaz ikasten hauen beste pilo bat.
0: Beraz han egoten sentitzen eurekaz biziten euren bizi moduan lagunduten, ba hortuko gauzakazu dakizunetik lagunduten altzen dun guztie eta da bide bat ez eurekaz bizi eta berbasko egin eta ikesi euren jakituritik, ez da?
1: Euren jakituritze, ba, pilo badeko jakituritze, eta puf, nik eurekaz ikes dut asko. Zer, petzen dut dugu gara hila ametik egu izela Europatik, eta dugu gara hila bakari jakitsunek eta hori gaila eta keba, hori burutik endun bidugu, gu badakioz gauzo batzuk, bi eure beste batzuk dakize. Eta eureko izego baino asko balorean dizegu, eh? Gu asko superficialago gara. Eure balori die, impresionanti die. Nik ezetu dotezena die, sekule eurek ez duzu abandoneko, eureko injanariz beti kompartiduko zudena, eureko entxoza baten barruen, basa ausen, itxiko zu toki bete loitxeko, ezke da impresionanti, ozak, sarri negarren bierra hau gidot, eh? Eurek ezer euki ez da dana, emon gure. Eta horre balori die, inkalkulablik.
0: Munduko toki asko aipatu dozuz, Bolivia, Peru, Amerika, Kolombia, Petxetabaten,
1: Brasilia,
0: Pakistan, Brasil. Eta ulertu dotzugu, egon izan zaren herri eta jende jakintzu hoien elikaduran, aman komuna do bardine, izaten zan, asko jaten dabela erditik gora gordine. Bizie, janari bizie, zuk esan duzune.
1: Bai,
0: toki, munduko toki diferente eta herri diferente eta kultura diferente askotan.
1: Gaur egunien ez,
0: Gaur egunien ez.
1: Gaur egunien ez, bertan, selban bai, bastante itxen daue, jaten daue.
0: Zubilatu izan dozu zen komunitate eta jakintzu hoiengan bai.
1: Bueno.
0: Edo gitxiko, bai.
1: Batzu bai badauz, bai. Egin dauenak, eta baina ez dago horrem, ez doin oitzurie oso daue galdute, eure oso legoi galdute. Hemen betxu, hemen berton edekogu dieta bat, dieta mediterranea, benetako dieta mediterranea, erdezien gero bizitide, janari bizitide, Dare lehen bai eitxe bien, asko janari bizitze jan, bia oinain sartunde hau porkerize, sartunde danak industrializeta, dana industriala sartunde, eta gara oso merkiedalez, ba, horra doi egentie, merke. Eta galduin epilo bat.
0: Alanda be badagoz horretaz dakienak.
1: Bai, badao, jente pillo bat.
0: Baina orokorrean herri mailan asko galdu da, ba, hemengo moduen, ez da?
1: Pillo bat galdu da, eta bertan badao jentie, injauena, organien ikasi dauena, ikusi dauena zelako mesede garrizetan, eta horro bakarrik, ez, jute getxen, bai Frantzitsi, bai Ameriketatik, eta hainbeste nazinotik gote getxen alkarragaz,
0: Bide batez, hemen Euskal Herrien egonda, lehen etorriako galdera. Hemen basora, hemengo basora joan ezkero, mendialde batera joan ezkero, normalean jaten ez dugu zen zenbat gauze jangarri dauz gordinan jan alkaunk esanak. Hori etorria eta galdetzea, ba, egongo dira.
1: Pillo bat, dauz, hori. Pasetazena...
0: Ez egun zolako batzu, ba, bueno, beste egun bateri behar dugura da eskursilloa, Pedro Barik, azbera, ez da basura bertara joan hartun eta ikusitzela jan aldak gauza bakotxa.
1: Bai.
0: Epatu eguzu zolako batzu, ez seguruti badauera.
1: Bueno, bai, betxu, asko pillo bat dauz, ez da, bia, bueno, zein bedar dan jen espliketi ametik oso zaila da, bai, bat, asunak mundu guztik ez zetuko deuz.
0: Bai.
1: Da asunek ez deu jaten inok, edo bat aman gitxu jaten deu, dekoz, kriston propiedadi dekoz. Eta gure txorruen azpizin ipini, berak oztua dekona, beran horrizen azpiko puak dekozenak, gare kendu, zarek oztien ditzen dagoen, pike ditzen dagoen.
0: Ba, horre pike eta oskune.
1: Kendu garbitu, guante batzuk ipini, eta edo ni bapabarik itzen dute, bari kendu.
0: Zuia horre gozu, ez dotxo zer ite, zuia zoiak. Zer.
1: Enzalaban, itzen duzu.
0: Horren garbitu, kendu horrek ziztatxuek,
1: bai,
0: zista egiten daben horrek kendu eta
1: ensaladan oso gozuera, oso gozuera.
0: Entzundeko gut tortillan begozo, baina horre igual 40 gradu gora ingo
1: dugu. Horri zubia, bueno, jasik ez bardin, o sea, que parte bat jasik ez.
0: Bai.
1: Parte bat batera edo bestera jasik ez.
0: Orduan ensaladan asunek normal jan aldo.
1: Eta ustantzien ostoa...
0: Asunek berde dauzela, ez?
1: Bai, berde. Ustantzien egik ezena batidora baten, eure gazein batidu, gero paseu kolador batetik, eta hori gure hartutiguz. Hori de gure hemoglobinie. Karbono, nitrogeno, hidrogeno da oxigeno, atomo, magnesio batez.
0: Osea, gure hemoglobinia eta kolora gute da.
1: Bai, kendu zelulosia, kendu eta beran propiedad, beran argile, beran klorofila hartzen dugu. Eta sartzen dugu, eraten dugu.
0: Ortureko be esan oskuen, bine, irikiten asunure irekin eta ongarri moduen ortuen.
1: Bueno, irikin je, galdu itxendozu, hori hobetu, hori nik izan duzu moduen, batidora nahi, hori eta bestia, aseribustena, kola de kaballo, zer dagoena, aseribustena gaz. Horregaz eitzen baduzun, hori de piroko fungizida bada. Fungizida bada, eitzen dena, laguntzen duzu pillo bat, zake... Lagunduteko.
0: Fungizida, hortuko somorroak eta...
1: Onguek bakterizek, onguek, horrek giltzen duz.
0: Horrek giltzeko, hortureko, ez da, hori azeri buzten?
1: Bai, edo zein lechuga, nahi piper, nahi edo zerre botateko hori. Badeko zun, ongu batek, kuste maduzun, sartundala, ba, boitxi bota eta listo.
0: Azeri buztenan ure.
1: Bai, gero deku diente de león, deku janten, por ejemplo...
0: Horrek, ortureko edo norbera jateko?
1: Horrek, bai bale daue, bai ortureko be bai ortureko baino gehiago bale dauena da noberak hartuteko.
0: Noberak hartuko diente de horrek, león.
1: Bai, diente de león, da...
0: Eta gure basoetan ugeri.
1: Janten, pillo badauz, horrek, eta azeri usten zan dut, eta oze, diente leon da janten, horrek irurekaz, por ejemplo, arterizek garbitzeko, gure arterizek, emonizizkun ituzen bat, infartun bat, ba horregaz garbitzen die, horrek irurek, eitzen dozuz batidu.
0: Uretan, ez da?
1: Uretan,
0: batidu eta uretan.
1: Batidu, paseu koladoretik, bota fruta bat, sortzen hartzeko apuru gorra da. Bota platano bat, edo madari bet, edo sartu, eta batidu atzera, eta eraten duzu, da horrek guzu, txizia oso loizien guzu. Garbiketa deitzen dugu, bai gibela, bai arterizek, bai muntzurrunek, da horrek eitzen duzu lagundu garbitzen. Eukidu ni jente bat, eukidu ondizenak, problemak eukidu zenak, ba, filtruek sarratuten, ja, loitzute, eta filtru garbitzu miduz guk, segun filtru deko guz, gibe laguntzurrune, bazo, bidikizek eta pilo, ba, deko guz, dorrek ebitzeko garbiketa bat ebitzeko, dorrek loitzuten irien, horti dator hitu segurure, lehenko azalera bialtzen dugu, beure filtruek sarratzen irien, Eitzen dugu azalera, horre hor deko guz, eukitxo soriasis, sarpilliduek, pikorrak, eta hori de gure kakabustize, eitzen dugu, ja esaten dugu, gibela, izin dugu abastorik emon, izin dugu guntzurrunek izin dugu, eta filtrorik handizena da, gura azala.
0: Azala.
1: Bigarren importantina, lehenengorik importantina, gibela da. Bai, handizena eta bigarren importantina da gura azala. Da, orduen kontuki bizeten da, da orduen bizetien garbiketak. Horrekaz eta bai gatzagaz. Bainera baten sartu, bainera erdizien un litro buelta urde, ure pela, zer galdani beruena, zeu errezaitxeko, iru kilo gatz bota, gatza izen bideu, gatz merki, gatza ez refinatu, refinatu ez du balixo, Ez dago mineralik eta bakarri dek, kloruro sodiko. Ez dien, laroi mineraldekoz. Eta hor sartun degote, mazen ordu erdi zen, egin dutzu, ure pelak poruek zabaltzen deuz, eta gatzak egin dugu, osmosiz egin dugu, egin dugu guk, edeku guzen, 9 gramo odolien, barruen egin dugu, sartukera nago eta mar, tireten dugu eta dana ataten duzko kanpora. Orduan, egin dugu, ja, higienismo bat egin gauz, ja, garbiketan bat egin gauz.
0: Hori azaletik garbitu?
1: Azaletik garbitzen da, ataraten da. Dializiz egin dauenak, hori egin ja, ez dugu idealizizken berrik, Zer, honek egin dutzu, garbiketi egin dutzu. Gatzetan sartu de gatzak ataten dugu, mineralak ataten dugu.
0: Orduan, esan dozu, hori garbiketa aiteko, baino ontzian, bai, esan barri
1: bat, hori esan tena diente leon, janten, eta kola de kabaio, esan tena, haseri guztena. Horrekaz, hartun, eta gero, sartun gatzetan. Eta hartu nengo zu, garbiketa bat nengo zu zure filtru edeko zuzenak, terribli. Hori etxe zauzen artean, apurri garbi jan, ez hartun kakapillo bat. Zona, aldanik, barazkik izen, daldanik geuseri garbizenak.
0: Gure basoetan jangarri eta gordin jateko moduan dauzen bedarrak eta gehiago, aipatuzko zuz batzuk, asune, esan dozu?
1: Bai, asune deko zuz, deko zuz.
0: Azeri buztena behalan da.
1: Diente de leon, dao janten, hainbeste, geuse pilo bat dauz hilek ezena jan. Jan, por ejemplo, esatzu, batzuk jan eizek ezen saladan. Bai. Zelurosa pilo bat deko ie, eta gu ezkara behize, gu ez dugu lau ez tamau. Orduen, alegin ezen bidegune da, zelurosi ikendu, eta beran argize dauena, klorofilie dekona, ze berak fotosintesis egiten deu, eguzkizek, gura itxe guzkik, argize moten duzo, da berak han gordetan deu. Da han bale dauena da, klorofilian dekune, argize, besti da zelulosa bat. Gure gorputzen ez deu, bale iso, zetako bez, ez paegu energize. Gure energize bale deu. Horregaitxik gu hiltxe gari nien, gorpuze usteltzen da, baina energiz ez.
0: Argizi hor dago.
1: Argizi hor dago. Ganera, zientifikamente demostretatu hile gero, guri argizi gelitzen da eskule. Zu gelitzen gara, argibet gelitzen da. Nola goie, ez dakigu. Ez doz ardure be. Nire ardure da geur egunien zerrengo dugu, noin momentu honetan. Ni gerokue batzu dauz geroku topetan, ni gerokue. Nik hamen gudot ondo egon, posi bizi. Hemen, eta gero, ez dakigu isingu inok, ez dago inor esateko zepaseko dazkun. Zigur dakigune da, gelditxuko dala gure argize, eta ez dakigule nun egongo dan. Nora jungo dan ez dakigule, gure energize. Zatzien, amundue amaitxu moltzike.
0: Argi dago beraz, argi egara. Pedro Mari gaz berbaz, Pedro Mari baztegi eta gurekin berbaz gauze... Askori buruz daki gizona, eta munduan asko bilitakoa, beste ordu erdin gure dugu, baina lehenago kanta bat entzungo dugu, berbaz Bilbo irian.

0: sala, pentru tu al două sueños, sărbătia nașiera, și san
1: Petxi Izatogor kantuan argia heldu da, eta guku beste ordu erdikurueko gu, ba, Pedro Mari Bastegi eta gurekin berbas arratzuko lagune, laugarren aldiz edo Bilboiri irratian, eta argia garela azaldu dozkuzu, eta hiltzek garen apia argia hor geratu dut dala, ez dakik gulo bestea zer pasetan dan, baina gu hori garela, eta horregatik bebai elikatzen garenean argia, sartu behar dugula gorputzean, ez da?
2: Eskerrak aitxe eguzkiri. Aha. Ama lur fekundetan dauena aitxe eguzkide. Aitxe eguzkide moduzu da, ama maiargik eitzen dauena da, gu da, oreka. Oreka tu itzen da, mariek, gure gorputzek, dana, dabil, gure ama maiargik.
1: Ama maiargik.
2: Izen gorle zen, Amerika, izen gozan.
1: Fekunda, eta lurra ama...
2: Ama lurre berengan ingauz, bizitzen, da berak emoten duzku, janariz emoten duzku, bia argize, aitxe eguzkik emonda. Aitxe eguzkik argizik espalek emongo, ama lurren ez da bizirik. Horregatxik da, Ameriketan da, patxamama, taitainti, da mamakila. Gero mendizek apusek, apus, eurretza zagarra dut, mendizek eta dana, bueno, eurretza
1: da hori... Apusek?
2: Apus, apus egin zuzu, eurek geixori duzen, asko eskatzu mendizeri, eta asko eskatzu laguntzeko, da sinismen handizik dago apusetan. Eta, bueno, han sinismen asko dago lurregaz.
1: Ibaia eta itxasoa, bebai?
2: Bardin, dana, eurek dana deko, ye, bizirie dana, eurek eitzen dago, ondo zainu, maitxe asko, asko maitxe dago, eta zu maitxe dozun gauzo bateri ez dozu kalterik gengo, zuk ama lur maitxe badozun, zuk ama lur ez dozu kutsatuko, ez dozu gotako beneno bat, eta guk eitzen dugun hori de, ama lur eritxu kutsatu, eitzen dugu toziko batzu sartzen dugu, fungizidaz, insetizidaz, hormonak, bueno, atrapetan dugu muztize, gure janari sartzen dugu, eta gero guk jandu dugu. Gure janari txikero doia uretara, ure eraten dugu. Uretatik itxosora doia, ba itxosu narraine jaten dana, barraine jaten dugu. Da ba, sartzen danak bainetan dana, ba, handekos beran kutsaduran dugu. Horregatxik nik uste dut uniko animalize munduen, beran janarize kutsatuten dauna, da beran edadize kutsatuten dauna, gu garala. Da ba, gizu zergatxik?
1: Zergatxik?
2: Diru txarri bategatxik. Diru bategaitxik.
1: Argiena garela gainera pentsaute.
2: Bai.
1: Beste bizidure baina asko zargiago inteligente bat dara.
2: Ez gara, gu ez gara.
1: Zinistut, ez da?
2: Gu tonto zarbatzu gara. Zerke, pentsetan dugu garila, gu betiko garila pentsetan dugu, gu hamen gelditzuko garila. Gu dekogu meta bat. Dana moduen, dekogu meta bat, eta segundo bakotxeko meta bat dekogu. Beti dekogu azkenien, beste meta bat. Egun de berroi urte, egun de berroi urte, anamaitxuko zara.
1: Hor da bizantza batzuk pentsetene hil aurretik edo hil urren izostu gorputzek eta ez dakit norsko aurrera perak etorko direla eta ez dakit zenbat urte barru berbiztuko da bezanak robotakaz eta hor da bizolako pentsamendu bai munduen ala.
2: Gorputz ustela, hiltzen da momentuen, pH batera bajatzen da eta gure energizia badoia. Dago usteldu itxekara. Ia, ez da, ez da, usareke kokue, somorrue, azten di jaten, eta janengo duzkoa. Zer, zuki, isoztute badeko zunbe, a materia bada. Han ez dago energirik. Zego dago, energizeko ordeko dago isoztute barruen? Ez, han ez dago. Bai, bera materia epileki, martxan, robot bat emoduen. Beharik ez dago jakinko, ez amen egon badan, ez zer dan, ez zer, bez. Han burun ez dago, ez zer. Produzetako guzu. Osea, pentsegu pertsonie, ze puntotara daño doien, ze bilurdekon, amaituteko beran bizizia. Ta nik ez dago bilurrik. Zer gaitxe bakizu?
1: Txatik.
2: Porque ni ama lurrera noiatzea. Nik ama lurretik urten dut, nik hamen ziklo bat daruet, engotamen gori, eta atza barretzen hartu guztia. Da gure, antxineku ez pineukitzen.
1: Eurek... Periotzan bilurrik ez.
2: Sekule bez. Eurek karretatan ebitxe ziren, nomadak izate ziren, eta hartze bien, agina, tejo, hartze bien bolatxu bet, eta eurek izin banien karretan atzeti joen, hartze bien da loge ditzezien. Eusen, gure ziklu pase da, guk hemen izin dugu oneri izan.
1: Norberak hartu agina.
2: Bera, bera, bera, eurek izin bien euren buru eta lopanteta zien, porque eurek ia zarrak izate zien, izin segidute bien karretan atzik da izin joan izate bien, eta bueno, eurek lopanteta zien. Zer gaitxin, porque persona batez depredadorik espaneuki. En cambio, basoi zoiana batera, o zenoa batera basoi zen, eta badauzen, por ejemplo, zebrak. Aragi jali segiduko zoi, atzetik jungo die, are doie, zarradan, eta are gehiago daue, geixori dauena, eta zarradana, izin deu segidu, are martxie. Orduen ikusten deu, aragi jaliek, hombre, hau, aparte da, ajango deu. Zarra jaten deu, eta geixu jaten deu. Koizu isi ez dizen bertan alkarrari kontagi zeu eta horren zi problemarik eurik garbiketa bat egiten dugu. Lehen gorra jango dugu. Edo ume bat apur debila dauen ez dana gogorra ahaten dugu. Osa egiten da garbiketa bat egiten dugu.
1: Berez
2: egiten dugu.
1: Pero Mari, aipatu dugu gizakiok zer egiten dutxegun gure lurra Mari eta azkenean zelan geure burua enkontra egiten dugu. Eta ez dakit horrei lotuta edo, baina azken eunka urteetan gaixo pio bat barriek edo sortu izan doguz guizakiok geuk edo bizi izan doguz oso zabalduz eta aietako bat ospetsu eretakoa ba, bizia, ez da? Eta horretaz, zeukaz berbait gure dugu, entzunde deko txuguleko, ba, bizigaz egoneko jende asko zugan aurreratu dela informazio bile, eta aietako asko, ba, informazio horren laguntzaz, eta euren bizi indarraz, eta euren goguaz aurrera egin da, ben. Ba, hori oso ba, gaurko gaizo haundi bat, eta nahiko gai tabu gatz, edo gitsi berbaiten dan gaietako bat dan, ez, ba, horren ikunan izan dozun bizipenari buruz, berbaik gure dugu hain jarraian.
2: Dai, hori bat gizu.
1: Asko etorri atzun bizigaz, zugana.
2: Bai, etortzen dira, ez da, oso saia da itxi, eh? Gatxa, total gatxa da, eh?
1: Zer da?
2: Gatxa, zaila, etxie, horren aurka itxeko.
1: Ah.
2: Zerula kanzerigen aurka itxeko, oza, bastante zaila da.
1: Oso gatxa da, aurrera itxe.
2: Gatxa. Eta, bueno, bia badau, eh? Badauz posibilidadik itxeko, eh? A ber, gu, esateko, minbizi esateko, kanzer, esateko, karramarrue.
1: Bai.
2: Karramarro bada, karramarroa ditzen dagoena. Hori dano deko gorputzien gure zelulak, deko guz zelulak gure zelulak gure gorputze bidauzenak, eta zelulak kanzerigenak, deko guz virusek, deko guz bakterizek, deko guz onguek, deko guz danak. Horrek ez pakoz guindek gauz. Terriko reuregaz bizi bidugu. Zer pasetan da? Guk, gure janari txarra deko gune. Gure edadi txarra deko gune. Gure arnazezke da txarradeko gune, kontaminazio pilo bategaz. Orduen zer reitzen daue horrek? Ah, da hortik aparte, gure emozio tozikuek. gure bururi egin hori, garroti emoten dutzegu. Horre danak afeten daue, zer reitzen daue? Gorputzea acidifikeu egin daue. pH egin daue, bajatu. pH da 0-tik, 14. Zazpitziko gara alkalino gara da. Gu gara alkalino, gu zazpiko malaudeko guz odolien, pH gu, bai. Gure zelula gor bizidia. Oxigenatute eta pH alkalino bat emizidia hor posidoz. Da, bizidizenak, bai viruse, bai bakterizek, bai zelula kanzerigenoek, bizidia zazpitzi bera. Aziduen bizidia. Orduen hori de oso garrantzitsua reguletiera beti aldegile zazpitziko gara. Zazpitziko gara dauena, gorputz alkalino baten, oso gatsada, geixotutie.
1: Erreza da hori neurtuten norberaren
2: bai.
1: Norbait egana eta aztertu nahi dut CPH deko da.
2: 10-15 eurogaz eizek ez txixetik. Eta geixin urreatuten dena.
1: Goizean baraurik etxisein da odi batean sartu, baraurik, ez?
2: Bai, dekusi.
1: Goizean, eta amarra, zer esan duzuz, 10-15 euro...
2: Lehenengo txixez, eh? Lehenengo txixez.
1: Ah, lehenengo ez.
2: Lehenengo gemongotzu, azidu gemongotzu zarenokok. Bigarren edo irugarren ezin bide.
1: Bigarren edo, eta baraurik ezin bide da?
2: Ez dago ardure.
1: Ez dago ardure. Bigarren edo irugarren txizaldi.
2: Bai. Zer lehenengo gariñoko eguneko azidu gemongotzuz. Eta faltzu izango da. pH metro bat, 10-15 euro bale duguna, pH metro bat, 10-15 euro bale duguna. Edo nun, ez, internete bitxartez dugu, 10-15 euro bat dugu, pH metro bat. Sartzen duzu, txixien, edan marketeko duzu, zema dugu zun. Zazpitzik gora bat zeuzen, egon lasai, zuzatzen du virus batek atakeko, ez izepez, ez bakteri batek, ez zelulak kanzerigenoak ez ezerbez. Izin dugu ebizi horra. Ez da euren tokizan. Horrez dugu ebizirik. Bia, gure zelula bai. Gure zelulak txalotu engoztu esango zua, jo, ze posi nahuen, ze ondo nahuen. Azigitza emote matzun esango zua, ui, nire bestik aziko die, gehitzuten, ba bakterizi virusik eta ziko digaitzuten deurek atake gozia, porque eurek izin deue defendidu. Segure zelulak izin dozko kontrai, sistema immunologiko bajatu itxena, berado, ie. Porque claro, así es pillo badaute. Da hor hor salto urtetan daue, ba, por ejemplo, célula cancerígenoek edo gure ez gure aurkariz, gure lagune tia. Da gure lagunek egon bidaue euren medide baten, o sea, cantidad de baten bidaue. Gehitzute maden atak egiten duzkue. Baia, eureo que derrigor bidoguz, eh? Zezu goinezten dauena, virus edanak enduko guz, dano hile gauz. Virus edanak ez hile gauz. O sea, bakterize pe bai. Ose, danak, ez horrek izin dugu zuen, derrigor bizi bide gure gaz. Dor, bajo kontrol. Orduen, zepazetan da, zelula kancerigenak dekogu problema bat. Ez dauela ezer eurek hiltzeko. Gure zelulak hil barik. Por ejemplo, kimio bat esaten zu, kimio batek.
1: Hiltzen dauz kancerigenoa, baina norbere,
2: bai, bai.
1: Norbera be bai, eta norbera be ahuldu pio bat.
2: Claro, ba, gure hiltzen dauz, ordu, bizik hiltzen dauz.
1: Bai.
2: Ose, que, izin dugu banatu, bai gure zelulak eta kancerigenoak izidugus banatu. Orduan bai, gu banatukoek ez, orduan bai. Buf, sartuko lotzeko hemen veneno bat, toxiko bat, hilengoek ez. Zelulak kancerigeno. Biduguse, danak izin hilizengoek ez. Bajatu miko letxeke, beran poblazinue. Orduan, bizi dauzeles alkarragaz, gu toxiko sartzen guen bizik hiltzen duzguz. Lehenengo, apurren gora
1: igotu. Toxiko sartu gordun bizak hil. Gureak eta kancerigeno.
2: Ze kimiko da, hau, kimioterapiena da, hori de, toxiko bada. Hori de beneno bat, sartzen dugune. Baina bai badekogu posibilitatea apostosis, suizidiora eurek aileketako. Eureke zelulak.
1: Ere bultzatu, ez?
2: Bai. Zergaitik, porque gure zelulak eta zelula kancerigenoa die totalmente desbardinek. Toki dife...
1: Gureak...
2: alkalino bidau.
1: Guru alkalino oxigeno bidau. Bizidia posik eta bestiek azidotan.
2: Guri egizteu bidea azukerarik. Hone bidau azukeria, bideue, oxigenorik ez, eta pH azidue. Orduen, zer bazeta gu elikatuten magarien, alkalinizetan magun gorputze, oxigenaten magun gorputze, da azukerarik ez pogu sartzen, zelula kancerigenoak ez dekoi janaririk, da ez dekoi tokirip ez. Izin dugu ebizi. Orduen, zer egiten dugu suizidio egiten dira. Aileketan dira suizidio. Eta, karo, zerren bideu hori janaritze da, ostras, hori dieti da oso zorrotza, oso gorra.
1: Azukerik ez dago esan gure kolakao eta txokolati.
2: Ez zer frutaripez.
1: Frutaripez,
2: ez da. Ze frutosa deko, ez eustatien, gure zelula kancerigenoek, biztu itxen die, posik, hartu, ari hori ez dut hori ardure, frutosa, glukosa, zela demotetzen, ze tipotara demotetzen azukera. Beurek azukera bideu behin, darriko
1: bizitzeko. Ez atatako, limoia be...
2: Limoia alkalinu da, ez dago azukera.
1: Limoiek
2: eta
1: aranja badeko.
2: Bai, badeko. Pomelu gozu gitxi. Gozu gitxi. Gero fruta esategunien, fruta da, bai kalabazine, bai pepinue, bai tomatie. Horre dana die. Zer dau duze frute pillo badau. Horre dana die alkalinuak eta horrek ez dago azukerarik. Ez dago, ie. Da frutetan be, ba bueno, zagarrak, maiukizek, marrobizek eta horre dago, ie, ba gutxien dago inak. Por ejemplo, ikue,
1: ikuek,
2: mazak, horregoi azukera pillo bat.
1: Pillo bat.
2: Pillo bat, horregaz kontuzuk.
1: Bai, claro.
2: Zer minbizizikonak horregaz, horregaz atzien,
1: matza eta...
2: Eitzen dugu, hori. Orduen, hori eitzen badugun...
1: Orduen, zorrotz azukera kendu, horren barruen fruta dulce guztiak kendu.
2: Dana, azukera, da, urunzuririp, ezen, ze urunzuririp bihurtzen da, bihurtzen da, hor bihurtzen da, azukeran bihurtzen da. Eta, klaro, oneri moteko zuen janarize. Sakarina kimiko bada. Sakarina du momentu ere izek ez. Estebia, hobeto, eitxe bagun. Estebia gaz sartu behik ez. Zago, bat batek gure bat dauen, ez dugu gure...
1: Urun zuri ez, bai, urun osokoa, integrala?
2: Urun osokue, alegin ez, zorrotzen bier bagun, gordinik hartu bigulez, bakarriken biguek ez, germinatu. Gu jan bier baek ez, por ejemplo, injabak, edo garbantzuek germinatu brotie urtetan zuen janbiko ez brotie da behien gelditzen almidoia zuke germinatzen zuen indaba bat urtetan zuen brote batek urtetan dugu eta albuen jeusten diarek bi kapa bi, ada almidoiek ada argizi hartu dugu almidoietan zelulosan hartu bere almidoien hartu dugu de energia guztizi da ban barruen da zuk ordu zeiten zu almidoie azukera bihurtuko dalez kendu kanpora eta brotie jan ensaladan oso gozue. Ja, oso gozue.
1: Hemen beste gai bat daukago oso potoloa, inoze berberin ez duguna sakon, askotan entzuten dugu germinatuen kontue. Behar bada aparte beste egun baten berbaiteko gaia da, germinatu eiburuz asko ikastea, ze oso osasungarri egide eta gitsi daki horretaz.
2: Gaur gudote, hau gudote amaitxu, ikusi dizen jentik zerreitzen dut zegoen minbizi zerreitzek. Ni konparazio bat ipitzen dut, boi erreza dut bingo dau. Txakurre eta aztoa bat. Aztoa bat. Guk, bisedi, okela amote matzegun jaten, janarizien amote matzegun, zepatzeko aztoa bat.
1: Ez dakit, hanka ingo da, ez da gureko hartu.
2: Hil ingo da.
1: Hil.
2: Zuz, sarratu da bintu, hil ingo da. Ze berak bedarra bideo bizitzeko, bera okela zizne bizitze. Hau bebardin da, janarizien alderrizen. Eta nik, polo nortien hartza pitxe batean, aposi biziko da. Darroi gradu bajo zeron.
1: Bai.
2: Ez da, sartzen baten asto bat edo geu edo danalako sartzen magaran, ez pagara zapetan, zulora goi ez.
1: Zulora.
2: Ba, ordu me bardine, tokize, kendu izitzen tokize, kentzitzen janarize, eta orduen ez dago bizirik. Zu izido izita. Zer, zuk ez duzu beneno bat ez

0: hile egiten die.
1: Itxo arte horrek, bai. Beste aldatik da, zukerak bapes,
0: bapes,
1: frutak barne, bapes, bai. Zer bai?
0: Kimio...
1: Eta zer besterik endu behar leuke?
0: Gauzo bat, emozinio toxikuek. Zorrega zidiko itxen leu.
1: Beraz, lehen esan du, alde emozinioa.
0: Bilurre esatezuna, zer hilabeteko, bizitzeteko, urte beteko edeko zu, jode dutzu ja, ez da inlotzu ja. Zer zuia zauz, buru jaten zauz. Hori inok ez dakizema zu bizi aldozun. Hori zi berbi izin dezan. Ez egun bete, zer hilabete, ez amarrute. Inok ez dakitze. Horrek etxezu bakarri bilurtu. Da bilurtu duzu momentuen, akabezara. Ja, azizidiketan zen da, azizidiketan zu gorputze,
1: Bilurretik korputze bera azizifiketan
0: da. Azizifiko itxena da, da sistema immunologiko jeuz itxena. Gaur zepazetan da honegaz virusegaz. Jomere, gure sistema immune behien dau. Zer gaitxik? Porque bilurretik gu, ipitxegu telebista, edan egusen dugu, egun, ez da izan bat hile, ez da izan bat hile beste da, eta gu deku bildur bet impresionantie. Dorre bilurretik ezko sistema immunologiko bajatzen dozku, eta jode, orduan virusek esaten dugu, hau nieko eskosu, emon engozut. Porque ez dau defensari, soldadurik ez dau. Soldaduek bildurregaz, je, kikilu, je. Eta ez dago, eta bestiek emoten dozku, fuego emoten dozku bestiek.
1: Ordu nu, minbizien kasuen bebai alde energetikoa, hau da, pentsamendue bilurrek, baita norbere harimagaz bat bizi izatea edo oso norbera gure ez dauen bizi modua biziten ibiltie, ez? Horrek guztiak eragiten dago bebai gaizo.
0: Geixori geizen dauena, hori de. Horrek egiten dugu, parte energetiko eta bigarrenak geixorik egiten, uri ez dugu hidrate euskailako egiten. Uri falta gu, geixuek egitenak, uregaz osatzen dira egitenak, uri ez dugu, deshidrateta gauz.
1: Eta ure ondo edan,
0: bai.
1: Ze gaur egun edaten dugun ure askota askotan ez da hain garbi edo toksikoz beteetakoa izaten da.
0: Bueno, karbon aktibotik paseu. Merke-merke da da, holako pitxer bat, karbon aktibo daulekutik paseu, eta hortik garbitzute dugu zure. Da hile dugu zu. Beha ure eranbide, pilo bat. Zer da, kondutori elikadurana, eta bai, desintosiketako. Urik ez badu gorputzean, ez dau garbiketari. Gure platerak eta dana garbitzen dugu zuregaz.
1: Ez zautzen dozu zuku asko olango egoeratan egonda, minbizi egaz egon eta olako zorrotz bido irulabete, olako aldaketa zorrotzak egin. Pentsatzen dugu bai batzutan izango direla, ze lanetan gabiltzan, ze estres bidetan gabiltzan, ze... bat egiten dugun gure bizi moduagaz edo oso nahi dugun horretatik oso aparte bizi garen. Baina holako egoeratan egon eta bidur hilabetetan bai alde energetikoa, bai elikadura zorrotz aldatuta bizira onduen jendeak esatu zuzu?
0: 50-tik gora ongo die, eh? Da nik urretik sobeltan adekot jentie dekot urten dauenak.
1: Ezagutu izan duzu.
0: Bai, gana terminalak. Ona datozen geixena die, terminala die. Orduen, batzuk hori zorrotzen je onena da. Beha beste batzuk esaten dut, nik gudot hartun kimio. Da esaten dut, nik esaten dut, eurrera. Zer espada hartzen bera bildurredeko, da bildurre txarra beda. Orduen ia beste likadura bat diferente da. Orduen eitzen dugune da, zelulak, gure zelulari janari zemon, eta kanzeri genuri ez zemon. Horreri ez zemon. Ze pasetan da, kimiok hile eitzen dugu, ze toziko bada, hiltzen dugu bisek. Bia gero, nik batari janariz ez dutzen moten, da besti di bai. Da orduen, arek egiten dugu, bizi indartu egitez. Da besti gizin dugu, dugurrungo moten dauen atzera. Osa, dauz, bi forma dauz. Ze persona batek, eteko, kriston bildurre, eta esatu, jode, nik ez duk kimi hori hartu gure barik egon. Eta, ah, bale, nik aurrera, esatzen, zu hori badan, obado zu hartu nizun, ez baino. Ze, da orduen engogu, beste forma batera engogu. Ia batekogu, nokil zelulak, bia nik oin bitezena da, honek, gure zelula honak, horre galtze bitez. Horre gora.
1: Pedro Mari, holako egoeratatik egoera muturrekotan egon eta aurrera egin eta gero ondo bizi edo normal bizi diren asko ezagutzen duzu zenez.
0: Bai, bai,
1: gero... Garretu gurotzu gu, ze aldaketa eragin ote dotxo guztionek, ba, aurrera begira. Hori pasata gero, asko aldatu dira eurek bizi moduz eta...
0: Dudu barik, eh? Gero, atzera barriren, izin dugu hazi, janari edo zer jaten, eh? Azukera piluek, dorrek, ose, izin dutzu gu atzera barriren, porque atzera barriro ataketan dugu, eh? Ose, claro. Atzera biztutezu zorretzen
1: dugu,
0: ia propensu hobezara.
1: Bai.
0: Orduen, ez du berun bierra inzorroz, baina bene baino kontu bete eukibideu, beran
1: bai.
0: Bizi guztien, bueno, eukibigek esena danok, eh?
1: Zer,
0: danok eukibik ez hori kontu ebia, horrek oso gehi zau. Zer, ostantzin atzera barri zen, agarretan dugu, zer, ze materiin egiten dut zuen, joe, oso ondo dago, edan igurte bi irure edo batera, dozei lebetera, buah, barri zen agarreu eta zurora.
1: Baten bat aipatzea errentzuk esatutoko gazuek eta konteguzu, zelako bizimodo egiten nagoen, zer, zelan osatu zan eta ze bizimodo egiten nagoen persona horrek,

0: hori pasata gero. Taki kasuren bate burua jatortzuna edo...
1: Nik ero ze bizimodu eitzen dauen ez dake, porque eurek azenaz bizi, ez da? Baina nik esaten dutzetie, azte mazen azte barretzen da batzuk azi die, egin jo hori. Nik batzuk egon zinak, oe, ja, on, bastante, izan du, ja, ez dau zelula kanzeri genori. Ja, medikuek egin analizek, egin ikusi, eta eskanerra da, eta ez dau, bueno, ba, ez dau zelulari, eta bizi normala izek ize. Azi atzera jaten, azukera pilo bat, eta janari bai. Ustela, jaten hasi, atzera barrien agarreu, eta hil,
0: eta zulora.
1: Eta zulora. Hori dute barik, eh? Izin dugu, eh? Egon bidauena da, gero ukibideu, mantenimiento bat ukibideu. Ez hain zorroz, homenaje bat eilek egun bat esaten dugu, bueno, egun bat pastel bajagot, bale, edarto, egun bat, eh? Yeah. Zer, izin duzu, segizien hazi, yeah. Jaten holan azukera pilo bat, eta janari zebe, erdizien gero gordein zartu bizu, bizize zartu bizu, janari bizizea. Kontu apurbet ukibide. Baina, eilek ez dau geixorik munduen izin danik osatu. Izin dan osatu da, hilneko bat itxilek ebiztu. Ni etortaztez, gibela, gibeli parilla. Ja, hiltzeko, ja, zantzat. Gibela izin jein. Osa, ni hilneko bat izin du biztu. Organo bat, ez landara bat, ez persona bat, ez animali bat, hilneko izin dugu biztu. Baina, bai, badauen gaixorik, tosiku dekolako, ketzatzeu tosizidadia, ondo elikatu bari daulako, ondo hidratatu bai daulako, ondo elikatu gu, ondo hidratatu dugu, maitxe dugu, darek eitzen dugu, gora urtetan dugu, landara batean moduen. Zu piper bat badeko zu, eta beran, susterrak, han, tosizidade bat badauen, han badauen, borgeo, saliniz eta, bueno, kimiko pilo bat azulako, edo ez da izerintza azulako, edo entxarkamiento bat daulako, asfizia bat daulako, asfizia derrai da, ez dugu oxigenatu ez da ditzen. Ba, nik areri, eitzen dutzet, haure kendu, oxigenatura eitzen dutzet, kakadekona, kendutetzet, daipitxe dut, susterrak azten dira barrezik emoten, eta piperre da raitxe da. Bago, bardin. Zai, hile ez dauena, danadeko konponketia. Hile dauna, izin dugu, eh? Nizatzen, zi, hilneko organo bategaz basatu zen, izin dugu biztu.
0: Pedro Mari, Baztegieta gu gazberba, sortu beteko alaster doa, agurra egingo dugu laster, baina lehenago beste kantu bat, berbaz Bilbo irian.

zure izenez datore eguna eguzkia heldu da da zure alaitasunez argia ilundena argitzeara da hau goiz berri bat zurekinez.

0: Argia, gozo, soseguz itxiko dugu gaurko saioa, Pedro Mari Baztegi eta laugarren zetode ekindu guar, laster barriro etorri bia da, erratzura bizitan behotzegu, ara baserrira, eta han germinauek eta basoko landarak eta tokian aztertu, eta horretaz bestegun baten berbaldi bet. Itxi baino lehenago, Pedro Mari, agurra eta suguruzune bota, ba, ez dakito ingo gaizoan konture, hainbeste dabien konture, zehose esanguruzun labur, eta bai, batera arte, bai?
1: Bueno, nik iruguze, dobe, ez oso garrantzitsutinak, izaten dana, pasado, guke, pasenekuri motetun bueltak.
2: Radio irratia zentzuten.

0: quiñao.
1: ¿Qué? ¿Hay gracia o no hay gracia? Este ha tomado a la muchacha por un cine de verano.
2: Goxe kamarratiz, Terranako Zalau, ontxe zuzenin. Rock mundu zartze guz, jarri rock eta puñete guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin, raizu erratia.
3: Info.
2: FM 105.5 edo raizu.info.
3: Info.
2: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Mikau enzoz.
3: Info.
4: Radixi irratia zentzuten.

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libre.
2: It's the time of the season when love runs high.

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5. Edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libre.

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5. Edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libre.

Radixu irratia, egunde bost, puntu bost, FM entzuten zaz, ero radixu.info.

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libre.

Astelena da ustaiak sei eta gu ondio hemen gabiz programa berriak itxen kampuan infernua da mitxartian. Eta hau jauzo bizdaga, laureon da iruro geta zei garren programia, eta ja denboraldi ontako azkenetarikuak, ez dakit zenbat gehiago ingoten, baina azkeneko gautarikoa ja ba. Eta nahi zaziko zegan, zati ja ba, bueno, jakingo zue. Gaurko programan entzungo zuena, Damian Ghost, hemen entzuten abizena, Dan Sonic, Edith Cloutier, Edgar, The Galaxians, Laza, Philip Lones, Julio J, Huxley, Wilder, Gurmr, Atrevido, FDM, Noftek, G Notorious, Juada eta Jost, Estin eta Elena Lienen urrengo lan beritxak izango die. Bari, fresko-freskuak urrengo egunetak alie aztietan, argisa ikutsiko da benak. Mix formatu izango da eta, a ber, guztoko dokozu, bale? Venga, gur! Venga, gur!

Eta hau izan da guztia gaurkoz, espero gustoko izatia, behintzat den isa denetik entzun ahal izan da. Eta hori plazer dut txapairatiko zintonian izatia, laragota masazpi.gei FM, internet bidez www.txapairatia.org, eta eskerrik asko arroza sari, bertan garelako, eta bertako irrati batzuetan motzatzen gaitzuztelako. Agur eta urrengo saioa arte.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseko gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisaldutako kantak.
1: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.
3: Radixu irratia, egun de bost, puntu bost, FM entzuten zaz, ero radixu.info. Ain't no doubt about it, it must be love.

Baina piztuko diagu. Ixotu bier badoka eta imetxerue, arritik etorriko kerrizen berue. Gorri-gorri begiak, tagori musuak, gauak iskalikoa aldubua mensuak.

0: inoren zai egoten garen akezkara, gugana ez badator geugoaz festara.
1: Mesti jaia,

0: agian, nun nere ikote gera urrengo biajian.
1: Etzegoen jendea bertan geratzen da, nietan ere pena bagoaz etxera.

0: Erosemat.
1: Toleta apurtu.
0: Entzun fly.
1: Alkahuetak.
0: Vinilo artin.
1: Terranovako salau.
0: Critical blues.
1: Time to roots.
0: Loritu.
1: Azken moikanoa.
0: Bon vivant.
1: Mir.
2: Raixo ratia. Dios! Sofoni!

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntuk bluseiko gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisalutuko kantak.
1: Eta pilo bat Dream and Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

Radixu irratia, egundebost.bost.fm entzuten zaz, ero radixu.info.

0: Pradesu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo pradesu.info.
0: Ondarruko irrati libre.
2: It's the time of the season.
3: Radixu irratia, 105,5 FM entzuten zaz, ero radixu.info.

0: Adixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libre.

0: Egunon guztioi, ongi etorri alabedi irratia eta Kaixo Latinoamerika programa entzuten ari zara.
1: Por lo de la proteína.
0: Gaur 2026 eta 11 da larunbata.

0: Goze kamaratiz, Tarranako Salau, ontxe zuzenin. Rock mundu sartzea guz, jarri rock eta puñetea guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin raizu erratian.
1: Info. Info.
0: FM 105.5 ero raizu.info.
1: Info. Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Mikauen zoz.
1: Info. Info. Info.

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5. Edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libre.

Cantera FM, en devos.vos e o radio.info en tutte le liste. Sucesos en ahí. Bueno, amén a carrer sin gus, eta gañetik beste cantante bateas, como guiñake, gañetik bera olanik ezagun dukena kanadien zide, Lorena Makeni, eta gañetik azenen dixia irlandesa, eta abesti bat iban, Irlandako gora beran bebai, enda zitu demaz ekidan honea, bebai hori, musika zelta, dan daipan hone bintzat hartute. Inno bat zupe hartu ban hone, eta ganetik, esango dute, bertan disku bat abaina, debuintan, ez nek badle, bertan bat behatzi abestiraz, bertan, zegoen duke, Lorena Makeni abeslaxeta dana, Gekun Brian Hughes, Mars, Caroline Level, Ben Grossman, Ian Harper, Tony Magnanus, Jer Peer, Pat Simon eta Bardabar. Bertan hartutako jenti olani bintzatori. Titulu tean amugotzo gontxe, bertan hori hartute, eta zegoen duke ganitik, abesti zentikorra, zegoen dukena, asik joten da benin hartu, titulatzen den hori hartu, eta amendu ba, bertan hori abesti zipinikotu gona gontxe, The Wind Tak Snake de Barley eta Amenator da. Honeaz kantiaz be, Irlandan, oso ikutu iban honeka abestiziak, eta gainetik izan onduke, honeak emakumik Lorena Makenik, ba bertan ibanin hori, neku berantukure 2010ko, goratze guzan historia guzti. Irlandako amenatu gotxera.

onena emakenik ekiru zuzen zuzenik. Amen. Arraxuratian. Bertan, beran abesti sentikorra eta Irlandako doinuk gogoratzen bintzat ingaz. Bertan, hori izan du umore bintzat, grupo mitikukin bebaguz bertan hori, eta hartuko hendukena on momentu, bertan izango litzake, kanta tradizional bat irlandesa, Dublinezek hartutako arestesa hori, eta izango henduke bebai, honek abestesiak bertan sentikorrak etxen darenak hori bintzat hori. Dubliners disku hau oso potente izan zen, kanta horako sentikorrak Irlandako kausa gogorratxik hartute, eta gainetik kanta honekin historiak banatzen guzin, kontaten bebai, eta urtitako historia pebaruz bentzatore. Bertan esamon duke, kanti pinikoen hau txek adibidez, bertan oso sentikorra da, urrin gora beratxe berratzen dau, eta dandaruka txikita hori, ongi etorri zietxea, aurra botateko euneko bizitzatzuni, eta horrentzen nik izango da, ongit horri zentzia gezin bat. Bertako protagonizti bat txart izango duke, txart, baina, bueno, titulu mugotzoa gontxe, eta de Dubliners lagotzoa gontxe, zuzen zuzeni, geuekin ba gontxe ba. Hemen lagotzoa gontxe titulu. Hoi, zani bizin itxan etxin, komo zani bizin itxan etxin, hau irlandez da letri, eta hori traduzin hartzeko nire pixka pastizaten ari da, baina mena torrentzi ba. Hori bini kanti finitxe bintzat. Hoi komo bibia zubida en kasa, hori zezan da bintzat, eta amena torrentzi ba. De Dubliners, zuzen zuzenin gehoetan.

zuzen-zuzenkin, Irlandako gorabera guztitxan guz ontxe, enda Irlandako ezagote mudure, tragadixako gorabera guztikin guz. Guinake, The Wolf Tones taldiez, musika irlandesa, tematika rebeldi, eta gainetik homenaji honen izinaz, ba, The Wolf Tones, haetzen bertan hartutako mili zazpirin da, lautama sortizan. Republikaneko atxe ezagunduketa zana, eta sentidu moten bertan iztoizie bintzatorin. Dublineko hiribateko talde bat hau, eta bertan hori honek gainetik sinfonisa zeltak eta kanta klasiku sortu behar otxipiniko nabesti dape bai bertan hori. Eurak diz, Brian Warfield, Noel Nagler eta Tommy Baer bertan hori, esangoen dukena hori. Honeko zin mili beratzen da irute irutsi, 2000 bate arte. Eta hone diskuko eta ben, amabi diskuko eta ben, bebai, zuzen-zuzenin. Baina, bueno, The Wolf Tones, bertan nahi kantin titulu mugutzu ontxe, osteabe nazini bat gaz, titulatzen dana, hori, eta bertan hori hartutako letrak indi hori fungo inakia bentzatu hori. Andation once again, abengaz behentutea ba, kanta mozatiz, baina landa guzti be, euran ikuspegi potenti, datorrontxea.

Irlandako Radio Irratia FM 102.5 edo radio.info interneten bidez entzute zari zen. Hori bintzat. Bueno, jarratxu nintuke lanik eta desen bat iztoizi apurritzeko bai, Black Porrota Zazpi 14-7 ganitik talde estatu bat dugu Rock Celta Nueva Yorken sortutako 1980-an eta aktivismo politiku Irlandako kausia txikun zan mitzatori eta gainetik abesti bat oso potenti iben bentzatori eta gexen bazan bobi zan 1944an hasu eta 1944 bat hile Irako Ira Provisionaleko parte egi bat Wilgan gozegereban hil zan bertan miliberatzen da gauta baten meiz kartzelan lokeiz irisi ganitik gobernu britanikuk parlamentu britanikuk iban ganitik kriston folei monta irutasei egun ebotaban Wilgan gozegereban jateko isi janbaik eta Black 14-7 bertan homenaje txikisi behan bobi zanena amen oso simbolismo gogorra esen zan denpora latzak esen zin Irlandan ordun urtitan eta ganeti bobi zanen hori eriotzak asko markaban bertan puntu inflexiniku Inglaterra konbulsionata laban gizien bateko erantzune osan iratik gauza politiku eta gora bera guztiki eta dana amena torretxe ba Black 14-7 eta Bobby Sani homenagin da amena torretxe.

Amerikiro ba Black 14-7 eta Bobby Sanen homenaji egin ebentzat hori zuzen zuzenen bertan hori egun parkatu gozegerban botaban honek denbora asko eta ganitik bertan oso asko sufrutu du bai Irlanda guzti konvulsiona eta laban mitzat hori. Bueno, bertan Irlandako honeaz kunguinake, bertako musikokin kunguinake bebai. Gezien bat, esanak hori, politikan ez batez hartute, konforme. Baina letra bat bauken hartute bentzat hori, adibidez. Rory Gallagher azkunguaz, gitarrista mitiko, hau honi bi homenaje txiki bat etxeko beraz Tarranako zalau, behen gotzau, eta datorren temporadan. Baina, bueno, hori indi. Eta hona abesti zirduguna, mini bat emiliat izantzizia titulatzen den abesti zaskomuniakean. Emilio Miles Away abesti zirari. Eta ganetik beran gitarra gaztatako bateaz, Fender zar bateaz, idatxe txako bintzat, idatxe barari. Hori ganetik abesti asko ganetik, bertan, giretan eta birin idazte ban, izuzegi furgonetetan da hori, hori bintzat hori. Eta ganetik, ba, azamontuke, honek influentzia asko gara zartutzen, ba, Marno Flerri, bera edadibidez. Bueno, amen dizkun, edakau, Rory Gallagher, ahotza, gitarri eta harmoniki, Jerry McCoy, basu, Lou Martin teklisti, eta Rod DeHart batesi. Teklisti, raro zuten da, baina iniltzi, honek zase baten. Beti iruko temore puzlaten da. Amena dorrotxe da. A million miles away eta un million miles de distancia. Rory Gallagher, geuekin antxean.

0: Bueno, ba, jarratzen guz hemen raixo ratian eta gainetik temaxo oso gorra Irlandako gora bera enkunde bentsatuari eta gainetik ezagun dukena Irlandako grupo honekin hartute ba, u txu u bi nezuena tarle irlandesa arrokeru eta gainetik ungoinake ba, eurak guar diskutik hartutako abesti batez gainetik eta hartu be referentzisi autemi domeka odoltzu zizena mili behatzen da iruta mabixen amalau pertsona hil zine bertan hori gainetik hau bizaldu benin Alemanin eta Holandan itazan laute iruan bertan martzuan eta gainetik beste ino askoraz bertan diskun guarren hartute bentzatore listetan da ondo hartute guan naukanti kanta protestako udoz ez da izin sekule talde politikaz artesana baina pauken letra batzuk bertan implikatezine bebai hartute hori eta impacto soziala bertan Irlandan be oso gogorra esen zanmentzatu hori publiku bertan Irlandan Holandan eta tani honeaz abestizaz ba, saltoka ibin iban da reivindikatibua iban dura musiki bebai bide ubera be oso espresi gure bertan hartuterana bentsatuare gainetik bertan udozek botabana bonon taldik bertan oso zentikorrei ban aukanti bibai gezin bat urtun pasatako tomeka urtun amalau pertsona hilde gero zelako repercusioi bideo peon zin dokumentala peon zin eta udozek harri gorri gorrezetan estatu batuetan zuzeneko atasini hartuko duke bertan hori utxu live titulatzen dana bertan lehenko disko ofiziala atabena udozek bertan hori eta ontsi guztien dutela zapato odoltzu bertan titulatzen den hori Sunday Bloody Sunday eta anunguz ba
1: This song is not a rebel song. This song is Sunday, Bloody Sunday.

Beranle abestixi zapatu gurutzu eta zainetik guak dizku gerra, gerraku hori migratzen da. Narote iduan gerra batak urintzatari. Gal abestixi zemuzan. Bueno, bertan garratu munduke guztalde irlandezak indori. Talde mitiko bat, jarrokeru, aserako dizku baukan puntillo musika zelta eta hori baleko formela. Gego karroka zartuan bertan hori. Eta hemen ganitik zauen duke Fildinot datau bagizti eta abeslaxi erintat hori. Tindizi taldiatzik iperretan gabiz. Eta ganitik erat abesti datu oso potentik egiten. Hori mutilak bueltan daz ibizan, horrek abesti oso potenti, atzaren enpara izi abesten bebai, eta jendik eskatetan ezebe nahi joe hau abesti segutu ez. Berak filinotek latzaneko, ja enpara hartutzen dune abesti segutza. Beroi, azten dirizia, irlandesa, atxe balta eta bera irlandesa, apala, oso apala, bera hori bintzat. Baina, bueno, ezagun duke bertan, ba, Scott Gorganek eta Brian Robertsoneaz eiben idatzi, musiki eta hori bebai, aletri bebai. Eta horretarik da nire bat. Gego ino bat emore piurtute hau. Rubiko partiduta. Hori, Irlanda trabezine handesi. Habela torrentzi da. Mutilak egizan irire bueltan daz. The Boys are back in town. Habela toz. Zuzetuz den tindezi.

Tange Tindizin parte hartutako beste gitarrista bateaz guz. Hortxe, gesen bat, esamon duke, Garimur. Eta haube, Irlandesa, gainetik borrota mazortzi urteaz izan. Amenen baladoko hiri baten, Estepunan, infarto bateaz erarin. Baina, bueno, esamon duke gainetik, disko bat oso potentia taban, Will Frontier, mini behatzen dela otaz azpixan, hau giri atrapa egin du, da ikusten ongin ean, hamen lakazilean, partan hori, eta oso peta perez isi egizan, hau konzertu be. Bluesin zartu horretik, bentsat ikusi egin du. Ganetik izan duke, relazini oso potentikoan, bertan, honeaz, filinoteaz, eta kanta batutan ba, bertan balaundu izan berai Garimurrei kakagarritmo bateaz da hori itzen grabaketan hori bintzat, konposaketan hori bintzat hori, eta bertan diskun dakau ezagutukena horanik hartute amaiki kanta bertan hori. Gainetik kanta protestak upe bai, rockeruk gesenak, Johnny Boy, Tunda Rezin, ez ezagunak ilunpin, geikun baixak nire, nire burunda, galtzali, eta otzen entzun gure bai, muga bazatizera frontera, Bazatixe, Will Frontier, bertan hori, entzugutuen abestixe bentzat. Bertan, egoazen kompozitore modur eta dala, bazaguntuke, ba, Garimur, ahotza, eta gitarri, eta koru. Neil Carter, bertan, gitarri, teklista modure, bodarri, basu, eta gehiago girako ba, beste bat ezin hartu behar. Habe gungo hau zen entzutea, frontera bazatixe, ero muga bazatixe, Will Frontier, Garimur.

Formentera bazatixe, Garimur, eta orduk aurra bebai, ona esuratian, bertan hori. Bueno, bertan holanik esangontukena himno bate modure bebai hartute egosan nau, Irlandan, hondik amile behatzen da, lauta zazpizan, denpora gorrak izen zin, Irlandan, egesen bat, Belfast da, urterreko parinde, berri egizetan, baina, bueno, hon ezagun duke, beste momentu bate, diferentik ibaraz hartute ez dut hori. Habe guaz beste talde bateaz, Droppy Murphys, estatu batutako gentile hau, euran ezagun dukena disko, Rockiaren disko, orkestu bena, hamen be hino batutake, honepe azten den jizia Irlandesa dauke, eta gainetik tema oso potentik eta ben, bertan hori. Gainetik Bruce Springsteen hamen diskun kolaborade, kanta abesti bateaz du bai, hori abesti zepintzak hau, gogoztatu, baina, bueno, gehikun pilo bat abesti hau hartute holanik, baina, bueno, honen estilu jai giru, rebindikatibu, eta zuzenin kriston martxi hauke, bentzat hori. Hamein be, ezagun duke, mutilak buelten jabe. The Boys and Back, is back, ezagun duke, bertan hori, abesti zetugu dukena. Hamein dizkundaz, amabi kanta, bertan hori, eta oso kanta asko oke, zaute modure, rebendikazioen estatu batu dagoetiz, azendetizia irlandesa, eta gu, mutilak bueltan daz. Olanik, this voice is back, eta amenatuz, untxekio egin ba, Droppy Murphys.

mutila bueltan, geuekin mutila bueltan hori. Dropi Murphys eta estatu batutatik doño irlandesak inguraz. Bertan hori hartut beste batzuk inguraz. Eta honek bezanik bertan oso potentik ardi talde hau bentsaturi eta zangundu genek bertan berare gauza Australian utiz honek eta aurra botateko honekin izina mugutu hau eta karino bateaz gungoa eurak hartutako bentsat Ranjak taldi eta kante irlandez bat hartutako nekanetik eurak hartu ben Danny Boy klasiko bat Irlandan mutil baten iztoesi irlandeza emigranti eta dana pobri eta dana eta honek irlandezak ba, musika pafero dizitzen dabeleak rockarrola eta hori zezagun duke inno bat hau ipertan Irlandan utxe be naroi garreko markadan da hori be hartzartu duan bekanta zarrara ni beratzen da berroi ingurun idatxitzako kantile hau Danny Boy eta amenguz ba Ranjak taldi entzutea zuzen zuzenin geurekin utxe ba ia ba zuzen zuzenin Danny Boy

Laranjak, Talia Skungaz eta Dani Boy. Aninguz ja maitzen dira egazte eta bertan Irlandako inu asko duenak bertzino rokeru hartute bentzatari. Aninguz ontsika titulu berana eta abestizena ontsi mugutua eta bertan egazten da bertan hori egazten dukena Inno nazionale irlandesa bertan hori amenatu gantxe deueke zuzen zuzenin Martínio Roquero, ¿no?

Bueno, ba, hemen historisi kontatu hau pilu bat, bertan hori ezagaten modure, hemen deskantzu hartu bilo gontxo horretan, eta horretatik zen da, bertan historisi apurretzen da hori jungo inake, baina historisi indio bertan aziri motza baina, La gran tragedia de rock, de Irlandako, de Miami Show Band, geku biharrengo autokumentala piriro, biharrengo gu kalde abesti zizien da, pasan urtien bertan barriaren aniversazio ospatzen hori tragedia zine, eta Miami Showeko partaidik homenajitzen abesti biaz. Gekun, Lorena Makenik, Kanadatik, Berlandako doinuk garrizkunek, de Dublinertz, honek klasiko bat uti Irlandan, de Waltonez, bertan honepe, bertan Irlandako innu beste bat iako, Black 14-7, Bobby Sannen homenaji, iako partaidi gozegere ban izana irutaze egunin, egin jegero, horrori galarreaz gero jarratxuro, utxu, Sunday Bloody Sunday, Thin Lizzy, Gary Moore, Dopey Murphys, Arab Jannaz, eta Irlandako innu. Da, bueno, da, ametzeko, ba, oporretak abonetik on, azaruran bueltango, ba, abestize geuri piniko zu hau, hau espaldezan epini gaz hori, larri garrikoko amarkadan jaso ginean bentzat hori, eta erren horren nardo, gungoa entzute. Minez geretu entzute atxik, eta oporreta guz on, raizu horatiako terranoko zalau, eta bueltan nazte zen guaz. Minez geretu entzute atxik.

Gaur, ba, grabazioi bat bai ekarri dau. Aurreko aztin etxeli lan eguenin eskain izan, liburu baten aurkezpena eskaini gotzo. Geru hau, azalduko zu hau, zehatzau zertaz du. Eta gero berbain gau, ba, Ukraniko gerriatxik, nola ez. Pare bat komiki bebai aipatukouz, lotute honeaz gaxaz. Gero aipatutako itzaldixan grabazinoi eskenikotzu hau. Gero disko zar bat kogoratukou, eta disko barrixak bebai ba aurreko astin ez gendunak ipini. Ipintzeko asmo dakau. Piztiak, Xibari, eta ongun Delirium Tremens, bebai, sarturo. Eta gero Sahara, buruzko berba gutxi batzuk, eta kanta bat ebinikotzo. Ia, dana sartzen gazkun, gure gaurko irratzaion.

War, Bob Marley. Honen letran, ba, gerri aipatzen dau. Hemen kasun Afrikan egoeri, ordungo denporan. Zer letri, ise puntos punto, Haile Selassie Etiopiako emperadorik onun botatako diskurtzo baten oinarritzen da letri, Bob Marleyk landuena. Ez dakau guk simpatisa handirik emperadorik atxik, baina bueno, demostraden da. Horrepe zuzeneko berbak bentsat botateko kapaz badile. Orduan mundu eta batez bego aldi borroka antiimperialistak zabaldute eguan eta nolabait ba, horren izlada izan zen beran diskursu onun botatako. Haile Selassie. Franco denporan bebai egon zen Espainin eta ondo hartuen eta emperadore batei tokaten gakone protokolu aplikatzen. Espainin ondo bizi zanela, esan bat. Ba, bueno, ba, amen gabiz, ongo unetan Ukraniko gerri eta dala eta estala, eta aurreko irratzaiun, ba, luze edo, aritzu ginen horretaz. Gaur be, ba, irratzaioko satitxo bat hartuko dau. Entzule batek esan dako erantzunez, ba, esan berdau guk egin gendun irratzaiu, ez dobola pentsaten Putinen aldeku zanik. Ez dagoela pentsaten ekidistanti izan zanik. Guk amen irratzaiun batez be gerrin kontrako aldarrikapena luzatu gendunela pentsaten dugu. Bebai kontutan euki berde irrati librik, komunikabide alternatibuk eta bebai entzuteko ordun kontutan hartu birdeela guk gure moduko medio komunikazioik ba max mas media edo komunikabide handixetan edo telebizinoitzan eta generalistetan eta abar ba zabaltzen dan mezun kontraku edo alternatibi gazela eta saiatzen gazela ba hor komunikabidetan agertzen ez dana zeuei zabaltzen eta batez be gure eginkizune galderak luzatzi da eta gure entzulik edo entzun nahi dabenak guk esaten dauena berak beran bostin ba konklusioik edo beran zer pentsa emoti nahi izaten dau. Gero bakotsak jakingo dau zerreaz galditxo. Eta bueno, honek gerrik bai, bebai, agerire atadaben gauza pare bat, kuriosuk edo esango benduke. Bagen kixen, ba, politika internazionalak dakarren paradojak, zeintzut izen. Zer nahite, el enemigo, de mi enemigo es mi amigo, eta askotan olako gauzak funtzionatzen dabe. Inkluso etzai porrogatuk dizenak, kontraxo handixak dizena pebai politika internazionalak ba, batu bebai etxetxuz momento batzutan. Eta esate bateako ba, ongoxe temporadan gelditxu dana. Ukraniako krisisak, ba, kombustiblin arazu nabarmendu da. Zelako dependentziak eta dakarren nazioik, eta zubiron atasane hain beste aldarrikatzen dana, nun gelditzen dan, azkanin menpekotasunin, ba, nazioik edo estatu desberdinak, ba, alkarreaz lotute da zelako. Eta ekonomisitartin bada, ba, ondiokan gexaua. Esate bateako, ongoixe temporadan, ba, Ukraniko gerrin ondorixoz, eta gaza eta petroleu ba, ornitzeko arazuk dazenin, estatu batuak ba, zabaldu dau diplomazixi, oztabe Venezuela edo Iraneaz harremanak eukitzeko euran petroleu erosteko. Ke kuriosa. Ontzu arte, ondala lau minuto arte, deabruk zinak,
on lagunak bihurtu leikez. Holako xe paradojak sortzetsu politika internazionalak. Ez daki hau, nun gelditzuko dan gauzi, baina badaz movimentuk. Eta zoritxarrez, ba batzuk izan leike, Venezuela eta Iran, ba ez leuke hori inber, baina ze egoeretan da zen eurak nazinoi kontutan hartute, ba, segurentik igual akordixo batea eta dana aia leikez, estatu batuak. Ba, ikusi inber. Eta gero gun beste ja politika nazional deitzen da hor prentza Espainia mailako prentzan torritxe ona politika nazionalea ba ontzu arte be bai arazuk ondiz kombustiblikin gasan presixukin eta hori eta ezin izan inundik inoa hori prezisu kontrola. Eskanin, ba, merkaude haintzen da bena, merkauk markaten da zer eta zelanik saltzen dan, eta ezin zan hori egin, gaina be Europak ez ban lagaten. Eta on, Ukraniako gerri dala eta ez dala, on ja gobiernuk, bai europeuk eta bai espainikuk, ba, ja, pentsaten daz, kombustibliai, o modu desberdinin kalkula behar dela prezisu, edo prezisio limite bat egon behar dela. Ze oso kaltegarrixe izan lehike la danontzako. Hor, jenti, ezin ordan jute, jente nauzize paga txiki bat dakarrena jubilazioiku, kalefazioidik ezin epinitxe ebilidana, horrei ezin lehike izerrein, laguntza bono bat, edo olako zehoz erre soziala emotin gainetik. Beste guztik, fastixe. Eta beste jente askorek horretabe ailabez. Eta hon, baide posible. Edo azkanengo be bai, irakurri genduen zen mero hori ayuntamientun konfederazioi o federazioi Espainia mailakuk esan dau disponible egon leikezela 1000 piso ukranitzik datozen jentintzako. Koño. Eta hon arte, desauzizuk eta egin izanin edo pio bat jente kaline bizirana ezin jabena alkilerrak eta ordan ju eta bar, nun egon diz horrek piso guztik. Holako xe gauzak gertaten di, eta holantxeik agertzen di gure gizarte demokratiko eta libre honetan zer gertaten dan.

Zedi, epinirau eta ez da, guk sensazio irakau ez dala ondo entzuten. Dana dala, topatarakau berak antide bai YouTube, ero zaun izun morun deitzu. Ba, amen dakau, eta ozta bepinikotzu dago kanti. Women, diz eurak, talde multikulturala, edo jatorri desberdinetako jentik osotze bana, eta suizuk, suizak, zeneskak zin danak, eta Euskal Herrian zazoi baten nahiku entzun zinak. Zen jau, metakek disku atatzen, hause hain zuzen be. Amendu, women, eta krasibaia arriba kanti.

Balkanetan hartu ban, mujeres de negro eixena, palestinon bebai pentsan dute, israelisak dizena gaine bebai badazela. Eta diz, ba bueno, bakin aldekuk, giza eskubidin aldekuk, eta ba, euran estatuk etxen dabene krimenak, denuntzizaten dabene erakundik. Rusin da zenatiz, madres de soldados. Eta horrek biharri importante bat egin izan dabe, gerrin kontrako, eta euran zemin kezangot, zen daiz da, bueno, hor ikusten dauz, Segunda Guerra Mundialin emakumik eta baizelako importantzizio ukiben ejerzito gorrixin, armada gorrixin, baina ez to pentsaten gaur egunin, hainbeste hainbesteko garrantzitsi emotetzen nik Rusin soldau izateko emakumi. Hobeto. Hobeto. Ze etxen da beneako, hobeto ez jun alizati. Bueno, ba hola goxe saltzira han aldin. Europako eki aldin. Jarraitzen dugu. Eta baguz, geldike, beste zer irakurtea zegoen.

Eta jarraitzen dugu, Ukraniko gerriaz, edo Ukraniko gerrik bere bostin dakarren berbak, edo iritsisak, edo sensazioekin. Argitaratzen dizenak prentzan, eta guk interesanti eritsitxe, zeuei zabatzen.

hartzen duenak. Oligarkak, hau berrian, igandeko berrian hartu gendun, martxun amairuan argitaratu zen. Oligarkak titulu, Angel Errok idatziako. Modako hitza bihurtzeko bidean dago, oligarka berbiatxit dabil. Harrigarriki Errusiar gentilizioari lotuta beti, baina 0 kilometroko oligarkak ere badaude, ez pentsa. Hurbiltasunekoak, etxekoak. Modan daudenak baina, Errusiarrak dira. Egunotan, zigorra ematen ari zaie, beren jabetza pribatuaz gabetuta, hori debeko handia den arren anatema. Gure demokrazia liberaletan. Horren helburu ez gordea Putin eroraraz dezaketen bakarraren artean arekiko deskontentua areagotzea da. Dabil esaten, ba, bueno, hor zelan egitez jabetzak edo txalopak ze, ba, parati eta hor da zen gora bera guztik, Abramovich eta kompainiez. Oligarkiak boterea baldintzatzeko duen ahalmenak gertutik ezagutzen dute gure agintariek. Haierek ere, beren oligarkek baldintzatuta egoten dira eta aulkiak entzen aldiete. Hortik, gehiegi gogaitu naiz, nahi ez izatea. Hortik, gerrak ekarriko dituen estualdien aurrean, sakrifizioak herritarrei eskatzea. Etekinak murriztu baino askoz lehenago, horiek oraindik direlako sakratuak anatema. Hobe, berogailuen temperatura grado batean edo bitan jaisten badugu. Elkartasunagatik ongi ulertuta. Ez prezioen igoerak berez ekarritako premia balitz bezala. Agian horregatik atera da Ana Botín. Kantabriako eta Bizkaiko oligarkien alaba. Guztioi eredu ematera. Berak ez gradu bat edo bi. Oraindik gehiago jaitsi duela esatera. Eta bide batez, neurri hau estetikoa baino ez dela erakustera. Bai, hau dator Banco de Santanderreko presidentik edo ezabanela, berak ez da izan gradu. Ezaren dabe, hogei, hogeta bat dala normalin, etxe baten onbilitzakene gradu. Eta ez da, berak, beran etxin amazazpi gradu ero epintzen dabela. Zaten morun, ba, bera pai, sakrifikatzen dala gizartin alde, ba, hausak birdan morun etxeko. Bai. Sakrifikatzen da. Asko baina be. Eta beste artikulu bat bebai bakau, gerra dauke titulu, eta horri alde bardinin, onintzaen beitak, hause idazten dau. Ukrainan, bombak botatzen ari dira, esan dio lau urteko umeak amari. Txistua irentzi duark, garratz, eta baietz esan dio umeari. Munduaren bazter hartan, gerran daudela. Natural erantzun dio umeak, izan ere, han, gasa daukate. Amaren harridura aurpegiak zerbait esplikatzeko beharra erakutsi dio umeari, eta argitu egin dio afera. Isekok esan dit. Neure alde esan behar dut, iseko onintza izango da kontuzio. Neure alde esan behar dut, izerdia tara zitzaidala gorputzeko zulu guztietatik, baina azalpen bat ematen saiatu egin nintzela. Umearen alde esan behar dut, esan niona, erabat ulertu ez badu ere, ez dabilela hain gaizki. Amen. Hona, hoxe umi bizaldu bien duke telebizinioitza, tertuliano modun, berbaitza.
argi eta garbi, eh? Bi esalditxan, argi eta garbi, eh? Esan dau, zer gertaten daneta. Zaila da umei gerra saltzea. Erakusten dizkiegu filmak, ipuinak, kantuak, baloreak. Eta guztietan bereizten dira garbi onak eta txarrak. Honek beti edo ia beti, izaten dute saria eta gaiztoek zigorra. Bizitza erreala hori baino komplikatuagoa da ordea. Honentzat ez da saririk izaten eta gaiztoak ederto bizi dira. Egungo gerretan nahastu egiten dira bandoak, interesak, pertsonak eta dirua. Umei erakutsi nahi diegun eta eskutik eskura pasatu diegun munduaren artean nabarmenak dira desberdintasunak. Egin beharko genuke biak elkartzeko zerbait edo bideratu beharko genuke gure militantzia kapitalaren menderakuntzatik ateratzea. Bitartean, nahi nuke, gerra umeek bezain simple ulertu.

Eta horri bardinin, horri guzti horretxetan iritsisak horretxetan daze emon da, beste artikulu luze bat. Ez da hu dana irakurriko, bakarrik gauzatxo batzuk. Txema Ramirez de la Piztina, kasetarixe eta ikertzailik idatzitxakure. Gerra hotzak, edo bebai irakurrileike, gerra ahotzak. Ze ahotzaken a, ba parentesi hartin agertzen gazko. Olantxe idino. Bomba hotzak, garrasiak, hildakoak, odola. Arima urratzen diguten negar malkoak. Egunero ikusgai, non nahi, ezin, iesik egin.

Errealitatea konplexua da. Oraingo inbazioa hasi baino lehen, 2014-2022 urtealdian, Nazio Batuetako Erakundearen arabera, Ukrainan, 14.000-tik gora hildako eta 1.000 inguru desplazatu izan dira. 2013ko azaroan, Kievko independentzia plazan hasi zen matxinadak, Euromaidan famatuak, mendebaldeko komunikabideen arreta handia bere ganatu zuen. Ukraniak Europan sartu nahi du, zen lelo nagusia mendebaldeko komunikabideetan. Edabide berberek ordea, bizkarra eman diote Donbaseko gerrari. Bertan izandako gertaera larriak apenas agertu diren gure agendan. Han, Ukrainiako armada izan da, eskolak, ospitaleak eta zibilak bombardatu dituena. Baina irudiok gutxitan iritsi zaizkigu. Beste zati bat. Zein da emakumeen agerpena gerra honetan? Buruzagi politiko edota militarren artean bi emakume soilik ikusi ditut. Irina Berestxuk, Ukrainiako lehen ministro ordea, eta Maria Zakharova, Errusiako atzerri ministerioaren bozeramailea. Beste guztiak gizonezkoak dira. Mai negoziatzaileen naiz agerpen publiko nagusietan. Egia izango ote da gizonezkook gerra besterik ez dakigula egiten. Ohiko estereotipoak inoiz baino gordinago ageri dira gerra honetan. Emakumeak negarrez eta izu aurpegiz. Mugak zeharkatzen, alboan umeak eta aitona amonak dituztela, gizonak armak eskuetan, lubakietan. Frontean dauden emakumeak ia ikusi ezinak, bide batez, intsumisorik ez aldago gerra honetan. Gerran, informazioa kontrolatzea funtsezkoa da. Gerraren luzapena da beste fronte bat. Batzuek, albiste faltzuen aurkako borroka erabili dute aitzakitzat, ahots disidenteak mututzeko. Beste batzuek, kazetari edo komunikabide deserosoei etzai edo espioiaren etiketa ezarri diete, beren jarduna zentzuratzeko edota kartzelan sartzeko. Pablo González kazetariak Res Zoweko Polonian kartzelan jarraitzen du. Totalitarismoa eta ahots disidenteen errepresioa etengabe doa gorantz mundu osoan. Gaur, inoiz baino gehiago, komunikabideen jarioa emozioen mende dago. Boterearen inguruko komunikazio kabineteek zirrara horiek ederki fabrikatzen dituzte. Kazetarien agenda mugatuz eta gure mundu ikuskera baldintzatuz. Bizkitartean, gerrak aurrera jarraitzen du. Ukrainan, Donbasen, Yemenen, Sirian, Palestinan, Saharan. Albisteak testu inguruari zor dio bere izana. Arrainak urari bezala. Gerra hotzak izutzen eta itzutzen gaitu.
hotzak, ahotzak eskuta litzake. Polikromia, monokromia bihurtuz. Kazetaritza librerik gabe, hilik gaude.

Donbaserut edo bai urreatu zenela pentsatzen dut, eta hause dino, topa ban egoeri, edo ni pentsatzen dut Ukraniako aldin dan leko bateatxik dabilela. De lo poco que funciona y sigue dando una inyección económica a la zona son las minas de carbón y la industria. Así, en Avdiivka sigue funcionando la planta de coque, propiedad del oligarca Rinat Akhmetov. En toda la guerra, y a pesar de que los combates han transcurrido en sus cercanías, no ha recibido ni un impacto. Algo que no es tan raro en el Donbass, donde escuelas, estaciones de autobuses o simples barrios dormitorios siguen estando en las miras de los artilleros, pero las propiedades de los oligarcas no. Ejército ucraniano atxik eta Donbaseko gerri atxik dabile berbetan. Bueno, eta dentro de lo que cabe, albiste barri bat irakurriro amentxe irratzaio hasi baino harinaua, argian bidez enteraga, baia kalifikara behela eta preso modure, preso preventibo modure, gitxienez maixatzin 29 arte egon gora hor egoeran Polonian, eta ordun ba berbenir. Onarte harremana eukiraben bakarra kontsul espainol batek izan da, eta bueno, ba, animoaz edo topa banela, eta bueno, humoriez be bai dino. Hala eta guztiz be, ez da buena ulertzen da, hain zuzen be, atzo ero deteniu ben espainol bat, fasisti valentziano bat Donbaseko gerri emontzan in Ukrania juntzan azoldau bai laguntza, eta bera veterano de guerra modure azaltzen dena, kasito espainolinea ongo zan, eta suponioten dut, ba ez da inu. Bosnien ondako edo izango erala, edo beste nunun, ez da be horren informazioin barri naiz da topaten ibili. Egon gora, baina, bueno, ondikan ez da topa. Ez da gehiago zehatz mehatz. Berak esaren da benan arabera, patriotas ukrenianos, eta ez da izan magauza ezatetxun, baina, bueno. Bueno, ba, Kriston, Foioi, Montara, Rusuk, primera fila nebiltxezan, provokaten nebiltxezan tipo batei, ejército invasore baten aurrin, esku kaltzata juten dana, eta bronki montaten dana, eta hijos de puta, eta gaino telebizin inesan, berak hijos de puta deitzetala, eta ez da izretan. Bueno, deteniuin jabe Rusuk, holako mobilizazioi batzutan, eta ba, esekixen, egun bat eta erdi, esekixen, ondiokan ez da laseguru, zer nundan edo horre bizen, dana, buruai agarrata. Eta gero, Pablo González, aipatura, ba beste tertuliano batek, ezkerrekurana, valentziano batek, eta ba, El Paisen egondako periodistik, gero beste medizu komunikabazini baten, da, eta beste bat, bueno, eski ez daki hau ondo, ez da informazinioi kontraditu txuke ondi, espi izan elabe bai izan dabe, ez daki hau ondo, ez dau kontrolaten horren berri, eta bestin barri bakizu, eta bestin barri eta haren alde azaltzen zaz. Eta Pablo González, hor. Eta bestin izan gendune. Ez da Ukranian edo Rusian nazio ibisak errandazena edo batak edo bestik deteniu da bela. Ez. Deteniu da be Polonian. Polonian. Europar batasunan barrundan estatu bat. Bardin jotzen jana intzen. Eta Madrileko gobernuk zer da etxen haren defentzan. Eta Eusko Jaurlaritzak azkanego ez da izin zen. Eskubide giza eskubidin arduri edo dakarrenak edo ez da Eusko Parlamentun edo azaldu zanela eta todo ez da bien. Como va, edo, holako xixeo zarezaban. ¿Cómo que está bien detener a un periodista que está ejerciendo su trabajo en un país que no está en guerra? ¿Cómo que está bien? Y aquí no pasa nada. Batzuai, edo se reindique. Talen Pablo González de Caipatzebana
gogoratu zku geurin gertazana. Gernika. Gernikako bombardaketan. Herri guzti, zuntzitzu, eta uste gozanela, zubi bat, eta arma fabriki. Gernikan eguana, ikutu ipestatzen egin. Bombak ez dabe bere izten. Zein hiltzen daben. Baina bombak botaten dabenak bak ise noa bota birdizen.

pasan Euenin, Etxelilan, Enpar Pineda Erdoiza, Korputzak ala eskatuta, liburune aurkezpena esken izan. Liburun idazli egon zan Etxelilan, Katxalin Miner, eta ba, berak idatze daben liburu honetaz Enpar Pineda. Ez dakau denpora askoik, de hecho, guk pentsatak egunkan guzti ez nixango bota gaurko irratzaion bebai, eta honbe, ba, disko barrisak eta zarrak, ba, ba urrengoko irratzaiorako gelditzu bikori. Hon, eskainiko tzu hauena da, bertan. Eta esaten genuen Facebooken, eskaintzea gizu zenela, aurkezpen baten aurkezpena. Zein zuzen be, ba, gu ezin ginen, zebeste egin kizun bat geunkan ordo bardinin, zoritxarrez, eta ba, ba, ezin gendun, ez ginen kapazizan aiateko itzaldire, baina, ba, bueno, nahi gendun ezken itzaldiz ez eguei, eta Etxelilako arduraduna izan gentzan grabateko, eta alan eiban. Baina, ez da ini modan edo dun edo dan, ze aurreko itzaldixan bebai, zatitxo bat bota gendune, kofrai zarrin Ukraniako txentarrekondok ba, emondako itzaldixan, bota ben itzaldixe, eta erokun jentin ez da bai di, ba, mostu inben, ba, konfixantzazko

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseko gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisaldutako kantak.
1: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

0: Pandemiak gogor jo du mundu osoa.
1: Eta baita hau ere.
2: Baina ez da egon, eta ez da egongo gure lana botako duen virusik.
0: Momentua da proiektua babesteko, bazkide izateko edota ekarpen ekonomiko puntuala egiteko.
1: Alabedik zure, zuen, gure babesa behar du.
2: Komunitatea handitzeko unea da.
0: Alabelarriak behar ditugu inoiz baino gehiago.
1: Sartu irubebikoitza.alabedi.eus/alabelarriak webgunera.
2: Eman babes alkarri.
0: Alabelarriak aurrera egiteko.

Egin zaitez ala belarri. Izan zaitez bazkide. Egin zaitez ala belarri.

Radixu irratia, egundebost.bost.fm entzuten zaz, ero radixu.info.

Radixu irratia, egunde bost, puntu bost, FM entzuten zaz, ero radixu.info.

izarbe eta horreko duna. Gezurrak ilkutxan lurperatzen dituztenak, eta gero, urgarbia edanik etxera dijoaz. Izarbe eta horreko dunak, gezurrak ilkutxan lurperatzen dituztenak, eta gero, urgarbia edanik etxera dijoaz, bibolina ustera. Izarbe eta horreko dunak, egiak alaitzen ari direnak, izarbe eta horreko dunak.

0: Goze kamaratiz, Tarranako Zalau, ontxe zuzenin. Rock mundu sartzea guz, jarri rock eta puñetea guztik. Ordu biko erratxasio, zuzen zuzenin raizu erratian.
1: Info. Info.
0: FM 105.5 ero raizu.info.
1: Info. Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Me cago en sos.
1: Info. Info. Info.

Radixu irratia, egundebost.bost.fm entzuten zaz, ero radixu.info.

0: Kasutan, etorri, Julimaniko jaietako alaberinen programa berezira. Hemen egon gara, amabetan hasi barginen, amazetan horrak eduki ditugu,
1: barkamen azkarra, noa, ez da, alaberinen partez arazo tekniko batzu, eguneroko...
0: Egunerokoa, jarraberen egunerokoa. Baina venga hau beze Farad plazan, eta nengo dugu pixka, pues, kontatu, zer mozazen jaiak, egitaragoa repasatu.
1: Enbat elkarztatu izan ditu, hau hemen gerizpetan, itxoiten, pilatzen ari dira, Angel ere honan zaurrindu daia, bueno, ikusiko dugu hemen dago garaje bat, jodinatuko eragile guztiena, eta burka-burka dituko ditugu.
0: Bai, ba, ziko gara, agian errepasatzen egitaragoa, esan digute garrantzitsua, swinga izan barzela Sefarad plazan, baina eguzkiak fuerte jotzen du, eta orduan parkera mugitu dira, eta bertan izango da...
1: Eta baita ere baki du kontraprogramatza eta jartzen du gure irratzaio, orduan horrek ere egiten duzta.
0: Bai, bueno, ma bueno. bueno, gaur, ekainako gehi, larun bata gazteguna da, eta, ba, bueno, amabietan programa dago, gero zuen taierra baita aldi berean, eta gero gazte saskibale txapelketa egongo da, urdu batean Jodimeniko parkean, hiruretan gazte bazkaria erreka txiki kalean, gazte gitalia bertan baita lauter bitan, eta gero bostetan hiru derriru txapelketaren zari banaketa egongo da erreka txiki kalean, bosterretan pote musikatua, zumerriko jazazpiretan, amarretan jaietako beton zozketa, eta amarretan kontzertuak hasiko dira Sefarad plazan, Domeka, Txerri Barrak, Delusion, Berrizko Romeria, eta MR Gariño. Eta gero lauterretan Twister erraldoia.
1: Oso kompletoa, gaurko gitaragua. Gero ere esan dugu gaur sari banaketa dela esan duz, ez da garazi?
0: Bai.
1: Boletoena. Gaudeu bodegia aurrean, etorri zen dugu bodegiako langile bat, eta esan dugu promoa egiteko, orduan, bueno, badakizue, la jefa. Eta hori badakizue, ba, bueno, sarien artean bodegian afari bat dagoela hor baia tokatzen zegoen, guri inoiz ez dugu tokau, baina, bueno, egual laurten, laurten igual garaia da. Ikusiko dugu. Ba, bueno, beste barik hasiko gara elkarrezketatu ekin, ez da? Osa, no.

0: Upi.
1: Bai, hemen gabe batutako agirian orekin, egunon agirian ezer moduz.
2: Egunon, egun guzti, bai, ba, beretxo hemen.
1: Bai, bueno, orain ez nien zu mikrotik kanpo partidua daukazula, ez?
2: Bai, jokatuko dut nire lehenengo partidua saskibalokoa azkenengo 25 urtetan. Eta, bueno, txiri-txiriz, ebero handia egiten du, eguna luzea da, ez dugu minik hartu nahi, ba,
1: eskatik
2: fortzak eta beste hori da, ura, ego beste gozatuk edan.
1: bai, justu, komentatu dugu ez horretik alazietan jok, irugarren eguna da, jaien irugarren eguna, hau pasatuna oso harin, ez? Zuek zelan zabete, zelan bizi dozu ez iru egun hauek?
2: Bai, oza, da, como... Ekaino osoan hor, zenbatzen eguna, mila ardura loten, mila gauza loten, eta gero bat patean ja, osopatu bada, eta... Eta jazta, egia da, bere ala pasatzen dara, baina, bueno, ondo pasa dugun egon zein dara, momentu bat, eta mentu denez.
1: Eta, orain arte zelan doaz jaiak, aurrek urtean, gero eta margarren urturrena izan zan, lan handia egon zan, aurten da zen dago zaudete?
2: A ber, nik itzen dugu pizkat batutan izenean, ze segurunik bestatu lan pila egun dute, baina gila da guk pizkat ere listo da jetxe dugula, bueno, batutako kide gehienak urte bat nagusia bat gara ere, batzun bizitza asko aldatzen ari da.
1: Zartu zarete.
2: Ba, eta, ez? Osakietako posaketa bat dago, zoritxarrez, ja bale, egin zazue mesedez otxailean, urrengoan.
1: Bai, mila pertsona uste dut, bekean.
2: Bai, irakurren atzok horren ezakitan dagoen, uno de cada diez, una de cada diez personas activas para trabajar.
1: Sufre de trabajo.
2: Eta guan, guk ere listo da jetxiba izan dugu, ba, bueno, posak eta horiek daude, pertsona zuzatzen bizi dugu apizkat atlatu da nagusiago garelako, edo direlako, eta, bueno, pues, eta horrek urtean asko, lan asko ingenun, eta, bueno, horten pizkat, pizkat lasaitxo hau, baina, bueno, ba, ondo lare.
1: Eta, baduzu ebe launaldi aldaketarik, orain honi buruz hitzaiten nahi zarela?
2: Bueno, kaldero nada, ze justo, batutako talde motoreak, ba, pizkat, eta batutaren antolakuntzaren baitan, hausnarketa prozesu bat hasi nahi du, bueno, pues hori pizkat, gara lagun oso menos berdinak beti benik, eta uste dugu referentzialtasuna.

ezin da kontrolatu, eh? Mira, salen a los ojos en los ojos en el que tal, pizkat berrantolak eta bat, hau, zer duzun bat gaude, zentzu gaude, zentzu gaude, zentzu gaude, prozesu horren baitan eziko gara ideioan, prinsipios, hau, edo gara hau datu dela, hau, kontatuta sortu zenean, eragio gutxi dago zegoen hau zoan, eta justo gaudia,

batzartea dago, entrevistetan lantaldea dago, jarraitzen dute, gazta zambral, sumendik, eta jarriko goetan, jai batzordea, bueno, menzuek hartzen duzen parte, fikese, hanpak berritu, eza, como, ello utilitan talde bat dago, eza, gauza asko daude, eta ja, dena, bueno, dena, lehen gauza asko batuta dut pasatzen zen, eta jazta dukazen zurik, batuta dut pasatzen gauza guztiak, gara, bueno, birrantolaketa bat, sarearena,

0: sortu zen pizka, tamundu gara joan, batera proiektua, pues, oi, elkarzantza, kugatu dezina, eta, ba, pizka tortik tiratuz, ba, hori, zemuz ala, goita zazpi, goita zazpiteko lugari zen militantzia berri bat onbila, eta hortik tiratuz sortutako proiektu izan da, eta, bueno, hasieran oso zentratua, pandemia zuntua, ba, konozatu dezina, elkargunak sortu, komunitatean dartu, Hola sortu zen, eta gara, bueno, eskero gero evoluzio kidu, ba, bueno, pandemia ukatu, eta eskatortu jarratu dugu bat, eta batez ere elkartasuna, bine gara da kontzitu abstraktuena, zuzatu nagoan, baina ez paternalismotik, edo ez, nola da, elkarita sekretan dena, inun esan dira.
1: Altruismo
0: ez da baina hola pasarra. Oida, ez hortu gara buskau beti ez da arrez, ez? Eta egiten, gero komunitatea indartzeko ba jaiak proiektuak eta egiten, eta hor, ian pagoz nosa dugu, de las manos, bueno, zintzen nera, no? En plan, ja, dimentsio handiago bat hartu du, eta azkenik salaketan, eta azkenik dutetan, ba, energia lan dugu nuenean, salaketan, egin etxe gabeketan, bueno, bizitzaren abestitza hori behar, eta, bueno, kutuzkatu hori izan da gure evoluzioa, bueno, ia da gara jore aldatu da, gara mundu borreta da dugu, bueno, ja ez da pandemia gara dugu, eta kutuzkatu hori, dut pentsatu behar dugu. Eta urtean zehar duzen jardunak, ze
1: forma hartzen du jaietan edo nola
0: zentapel hartzen dugu batutak
1: jaietan?
0: Bueno, batuta bat beti egizten da jaietara, hiru aste faltan dena egiteke. Zerte, batuta den urte hurrena maiatzaren erdian izaten da, eta jartzen duen garfila batan, bukatu, buf, estetxo bat eskantz, eta ostras, jaiak iba aztetan dira. Bueno, ia dazken duran ez dugula gehiagri berriztu, Hauzoko arroza kantolatzen hasi ginen duela urte batzuk, pizkat horretaren zartasun pizka bat lortu du, ez dugu zebaz nahi dugu, kutu bat, no. Eta, eskero beste ekintza batu da antolatu izan ditugu, bezertu batu eta, ba, Euskara bat ingar zirik usua dagoa esetatenak, dantzarekin agian, pizkat intergenerazionalagoak, baina gira da, ba, bezala, ben, agente aktiboago daude nes, ba, osea, como que, ya estauka zentzurik, ez, borain bizan oso aktibo bat dago, bero, ez dago, osea, ez, ba, batuko gara berontu laguntzara, baina ez dauka zentzurik urte egitea, euskara talde bat dago, bero, berdina, bueno. Ja. Urtean egia dago dut, euskar katibo gura, eta, bueno, arrozat da gure kintza zentrala, eta, bai, eta laguntzen dugu, ba, kaitatzertean, pues, aldugu neinean.
1: Beraz, zelan da, apur bat izan da, igual beste eragile berri hauen edo iniziatiba berri hauen ama batuta, baina orain ba, ez planteatu behar duzuela, iraian, aber zer egin, zer forma hartu.
0: Bai, oza, ez dut, esan nahi, batutatik sortu diren proiektuak direnik, ze, oza, pizkat, ez oza, egin poco, etxan zemasean az flores. Baina, bueno, bai, batutako talde motorak aktiboki apostu bat egin du lan talde hauetan askotan, pues, bi pertsona edo hiru pertsona bidaliz lan talde hauetan aktibatze aldera, gero autonomia osoa izan dutela, eta gero batu jarraitu dute gehiago, bestatu gutxiago, batu kide gabe gelditu dira, bestatu ez, bueno, pizka denetari dago. Eta gira da, pues, hori, oza, ez, nagile gehiago dauden bitartan, pues, bakoitzak ez ditu amarekin zantolatu behar, horretak bat hori antolatzekin, ja, ja, betetzen da gitarra eta, pues, hori, pizka da zaitu barra.
1: Osondo, ba, mila mila esker agiriano, animo...
0: Entzuei.
1: Jaien egun hauekin, geratzen diren egun hauekin, zua daukagu oraindik aurretik, gauza asko daude oraindik, así que animo asko.
0: Bai, eskerrik asko eta zua dire animo asko.
1: Bai, eskerrik asko.

0: Gure rengo elkarrezketatua Angel izango da, auzo elkartetik zatoztela, zer moduz Angel?
1: Ondo, bai.
0: Jaiak eta ondo, ari dira.
1: Ondo, bai, ondo, bai.
0: Zuek, Angel, jaibatzordetik, auzo elkartetik barkat. Jaietan, ze paper hartzen duzu edo auzo?
1: Bueno, nien normalean, da, pues, presidentea naiz, auzo elkartetik, eta, bueno, esaten dutena, pues, haiek, pues, pues, agian, pues, ordaindu behar da hori edo hori eta hori, paperak eta hori, azkenean ez da beste gauza bat.
0: Orduan jaietan igual beste papel bat duzu,
1: bai? Bai, personal.
0: Eta bestela urtean zehar, auzoan, zer jardun eukitzen duzu, ze ekintza egiten dituzue, ze ekarpen ematen dizkiozue Judin Mendiri?
1: Nola ze ekarpena elkartetik?
0: Bai, ze behar asetzen dituzue.
1: Bueno, azkenean izango da, pues, hori auzokide pues, defendatzeko eta bere historia egiteko. Bueno, pues, orain daukagu arazo handiak, pues, udaletxetik, pues, beti batez ere diru laguntza, batez ere pues, participazioa parte hartzea gaizki dago, eta azken komisioa pues, egon ginen beste ara bizkarra eta guek altxe bertan, eta kasurik ez, eta hori da. Baina, bueno, normalean, pues, batuta ere prestatzen du gauza batu, edo beste kolektibo bat, adibidez ekonomatua, eta hori laguntza honekin. Proiektu agertzen bada, auzoan, pues, laguntza egiteko. Eta gero, pues, gestio lokalak, gestio txeko, pues, bilera batzuk, edo, pues, ekintzak, dantzak, edo, txistu eta hori egiteko, antze bertan, edo, bueno, gaza hauek.
0: Eta auzoa aldatzen ari den honetan, nabaritzen duzue generazio aldaketaren bat, edo gazteak badaudela kezkatuta horrelako kontuekin, edo nahiko auzo aktiboa da?
1: Bueno, hau da, ez berdina da. Normalean, auzo elkartetik jendea ez da sartzen. Orduan ez dago erreleborik, ez dago erreleborik egiteko hauek. Baina gero, beste moduan, adibidez, batutan edo beste komisio batzuetan, judimendi feminista edo judimendi euskaraz eta hori, pues, sartzen da jendea. Han bai, beste modu batean, baina gero gestionatzeko lokalak eta hori, bueno, normala, ez da gauza oberena egiteko. Eta handago arazo bat oso elkarteekin, pues, agian errelego ez daukagu jartzeko, pues, presidente edo sekretario hori eta hori, baina bueno, handago.
0: Gero, badakigu Judimendiko auzoa elkartea Gasteizan Hitza plataformaren plataformarekin ibiltzen dela. Pasaden urtean Lonjen auzia landu zenuten, eta plataformatik aurten edo ze ekimen edo ze ekintza bideratu
1: dituzte. Bueno, jarretzen du batez ere etorkinen jendearekin eta arazoekin, pues, a ber, nola konpontzen den. Ba, hori oso zaila da, eta plataforma eta gainera zu eta kizu ez gertatzen den, badago kurso arazoa, gero Maliren arazoa, eta hori, eta azkenean, pues, jendea joan behar da, egiteko eta instituzioak ez dira agertzen. Eta gainera, pues, egiten dute, pues, hori, usarekin, pues, botako jendea eta ja, problema resuelto. Ya tenemos el problema resuelto. Si les echamos a todos, hori esan zuen. Eta hori ez da. Hemen dago arazo anti bat. Eta, bueno, batez ere paperik gabe eta jendea, pues, baina, bueno, plataforma atera zen, Gasteizan Hitza atera zen, Lonjatik errota gertatzen zen, duela bi urte eta hori, eta gero, pues, hemen geneukan beste hoja bat edo hori, azkenean pues egiteko konpontzeko pizka bat erlazio auzokide artean. Haiek dira auzokide ere, orduan handau historia. Esateko jendea pues auzokideak dira, zu bezala. Eta bakarri egin behar dugu la convivencia. Vamos a decir que el problema no es el que viene, el problema es convivir con el que viene, con el que está y con todos los que podemos. Y bueno, esta historia. Bañera batzuek ez dira kanpotik. Gainera situazio egoera ekonomikoekin, pues ya jende, hemengo jendea joan behar da loja batera edo zain lekura bizitzeko, bestela soldata batekin ez da posible bizitzea. Mila euro pisu bat eta 800 euro soldata bat, no me salen los números.
0: Vale, bueno, hauek ziren gure galderak. Eskerrik asko, Angel.
1: Vale.
0: Eta, pues, ondo pasa jaieta.
1: Vale, sí.
0: Eskerrik asko.

0: ados, ba, hemen dugu elkar eskatua, Peio eta Malen, Malen eta Peio, egunon.
1: Kaixo.
2: Egunon, egunon.
0: Zelan zaudete, hiruarren egunea jaietan, nola daude, pixan nekatuta, posi?
1: Bai, nekatuta, ez?
2: Bai, oso nekatuta, baina bueno, gogotxu gaurko egunerako, así que a tope.
3: Claro, gaur gazteguna da gainera, kontatu pixka zer antolatu duzuen, edo, bueno, lehen egin dugu errepaso, baina gian zueko beto dakizu azaltzen.
2: Bale, bai, ordu batetan dago Saskibaloi txapelketa, Hirubide Herriru txapelketa, gero hiruretan Gazte Baskaria, eta gero, Gazte Baskaria eta gero izango da Gazte Ekitaldia, eta, bueno, Gazte Ekitaldia eta gero Karropoteo, eta Zumbarrikoiarekin bukatzen dugu, eta gero ja ordu txikiko jolasetan twisterra.
3: Divertido, rico.
2: Bai, bai.
0: Bai, urbilduko gara, seguru.
2: Eta hori ikusi nahi zaituzte.
0: Nola ikusten duzu osoa jai giroa? Desberdin, aurrek urtean 50. Urte urren nahi izan zen, nola ari zaute bizitzen aurtengo jaia?
1: Bueno, nik uste dut, badagoela jai giro potentea aurten ere, atzo oso kontzertu honak egon ziren eta plaza beteta zegoen. Jende asko dagoenean, gauza asko gertatu aldira, atzo bezala. Orduan, bueno, aldugun moduan aurrera egiten dugu, baina hori oso eskertuta hurbildu zen mundu guztiagatik. Eta gaur ere horrelako gau potentea espero dugu.
3: Esango zenukete auzoan komunitateak edo parte hartzen duela, implikatzen dela jaian, auzoan, giroan?
2: Bai, guztiz. Osea, nik uste dut, Judimendiko auzoan ez balego dagoen komunitate potentea, jai hauek ezingo liratekela aurrera atera, inongo sinora. Asi que hori.
1: Txosna batzordean sei eragile gaude, baina hala ere behar dugu auzokideen babesa, txanda pilo bat betetzeko, ardura pilo bat banatzeko, eta oso erantzun positiboa izaten dugu auzoaren partetik.
0: Bai, zidane, jaiak ez dira parranda bakarrik, lan handia dago atzetik, oso egitarago paroa prestatu zue, nolako izan da antolakuntza, bai Sumendi bai Ernai entzat?
1: Bueno, bai Sumendi bai Ernai jai batzordean parte hartzen du, eta hori urtarri jetik dara magu justu Malen eta biok jai batzordean parte hartzen, iai astero bilera bat egiten dugu, lantalde kantolatzen gara, bakoitzak bere lantaldea du, eta hori ba, lan handia da, ikasturte osoan zehar egoten gara prestatzen jai hauek.
2: Bai, total, gero ere eskerrak gure eragilek ere laguntza asko eskaintzen diguten, bai, txosen montaketan, bai, ekintzen kudeaketan, así que hori.
3: Gainera aurten Sumendik 10 urte beteko ditu, eh, Seriona?
2: Bai, bai, eskerrik asko, eskerrik asko.
3: Prestatu zuen zerbait berezia hori ospatzeko, edo egitaragoa beraia nahiko berezia da, o...
2: Ba, diozu jaietan, edo...
3: Bai, edo urtean zer, inkluso.
2: Ba, justo urte ikasturte honetan egon gara urte urrenaren prestaketarekin, oraindik nahiko berde dago, baina, bueno, horretan gabiltza. Eta justo gaur, gaztegunean, Gazte Baskariko ekitaldian egingo da data publiko, Sumendiko urte horreneko...
0: Primizio. Alde Sumen bota, male, nola jendeak...
2: Bota dezakete.
0: Ui!
2: Primizia.
0: Primizia nara bide.
2: Bueno, bestela gaur adi Sumendiko saretara, eta... Kusiko duzu,
0: Ai, ama, nintzen da, parkatu. Bai, orain, bueno, Ernairi buruz galdera pare bat egingo ditugu. Bai, bueno, aurten ospatu duzu laugarren kongresua, nola joan da hori zurentzako?
1: Bai, aurten, ba, oso lanpetuta ibili gara Ernaitik, kongresua eta aurrera eraman dugulako, maiatzean bukatu genuena. Eta, bueno, ba, guk uste genuen moldatu behar ginela gaur egungo egoerara, askapen prozesuak behar zuen ezaugarrietara, eta ba, horrekin batera, osnarketa hori egin genuen, eta indar berrituta gaude borrokan jarraitzeko.
0: Bai, borrokan jarraitzarekin batera, Euskal Herria iraztera, fasismoari ez lelopean abiatu duzu dudako kampaina. Kontatuko duzu apur bat, ba, zertan datzan, ze planitu zuen udarako,
1: bai, ja, Ernain urtero bezala iraian estropaden bigarren asteburuan manifestazio nazionala deitu dugu Donostin. Aurten hori esan duzun bezala Euskal Herria irabaztera fasismoari ez lelopean. Ba, bizitzen dugun garaietan uste dugulako fasismoak Euskal Herrian forma berezia hartzen duela. eta horren alternatiba askapen prozesua bera dela. Orduan udazoan zehar egongo gara lanketa hori egiten, eta animatzen zaituztegu iraian Donostira etortzera.
3: Ja, pixkat, Judimendira edo bueltatuz, gazte nahiko aktiboak daude oso honetan, eta belaunaldi aldaketa edo nabaritzen ari zarete, gazte berriak ari dira sartzen, pues, txosnetan, jaietan, auzoan, tal, ikusten duzu horrela?
2: Bai, guztiz, guztiz. De hecho, justo aurten sartu gara hiru gazte berri jai batzordera, eta gero ere auzoan, auzoko eragiletara gazte piloa sartzen ari dira, eta nabaritzen da justo generazio aldaketa hori, eta oso oso pozik, egia esan.
1: Bai, aurten jubilatzen dira, bai, usartu ginean, gure aitatxo eta matxo izan zirenak, orduan, ba, pena biarekin, baina, bueno, badugu erreleboa, orduan, ba, jarraitzeko jokoekin.
0: Bai, nik ikusit arpegi berriak, nik ikusit pasaren urtean zeudenak orain, de hecho, iatzen nion birreri, batzorezik elkarzta dut, eta zan ingura bera ez dagoela, orduan, bueno, ba, hori ere polita da ikustea. Ba, bueno, ba, eskerrik asko, Peio eta Malen.
2: Zuei.
1: Zuei.
0: Bai, guziko gara jaietatik, utu izterrean igual.
2: Bai, no, pe, horri.
1: Bertan asko.
0: Eta, bueno, adibili, hori, aterako delako gaur, sumimiko urrenaren data.
2: Bai,
0: espakizunaren data.
2: Total.
0: Ia ba, adibiliko gara. Bai, eskerrik asko.
1: Eskerrik asko.

0: Guillermi eta Irene dauzkagu hemen, egunon ezkak.
1: Egunon.
2: Egunon.
0: Bueno, ba, kontatu dute apur bat, zer prestatu duten aurten, zer taier prestatu duten, argazkilarizarekin zer ikusia daukana, jodimendiko historiarekin.
1: Okurritu zitzaigun, nire osabak etxean Judimendiri buruzko liburu bat zeukalako, hasi krezio Judimendi uste dut duela izena. Eta argazkizar oso politak dituenez, pentsatu genuen polita izan zitekeela haiekin zerbait egitea, eta nire koinatu adibidez historialaria denez, komentatu izan dit, birra argazkilaritza teknika, pues, memoria historikoa lantzeko dinamika polita dela, eta orduan pues, pentsatu genuen bi ideiak lotzea eta lehiaketa egitea.
2: Bai, azkenean, ba, pizka eta auzoan nola eraldatu den kontzientzia berpisteko, ez, eta ba, aukera polita izan daiteke ere, ba, jende gaztie, pues, igual ez dakila nola izan zen antzinean auzoa, ba, jakinarazteko, eta bestalde batetik, ba, jende nagusia, ba, pizkat oroin den moduen, ez? Eta, bueno, baita ere, ez dakit, ba, jende gaztie aitit eta momaren gana, eta, ai, hemen zer zegoen, edo, erainien hau zer zan, ez? Da, pizkat, belaun arteko tasuna sustatu ere aukera polita da horretrako.
0: Ia oso, ez, garbian eta fizikoki ikusten den zera baten, edo hor lurreatzen direla gai batzuk, adibidez, belaunaldien arteko harremana eta baita ere auzoaren aldaketa, ba, bai irten dira nik uste elkarrezta guztietan, eta bada oso, ez, oso bisuala, oso modu bisualean erakusten duela, ba, nola aldatu den, eta
1: hori da, gainera, aukeratu ditugu 11 argazki, gutxi gora bera auzoko leku klabeak hartuta, eta batzuetan bai ikusten dela aldaketa historikoa, eta besteetan mantendu da, orduan bilatu dugu oreka hori, eta bueno, gaur berezen azken egun apuntatzeko, argazkiak asteburu honetan moldatuko ditugu, eta astelenean egongo da arratsaldean prest, eskolako esian ikusteko erakusketa.
0: Eta zer dugu leku klabe horiek jakinetik ezin zuriden edo...
2: Bueno, da pizkat, hor dago erronka, ez, pizkat asmatzia, ez, leku batzuk oso arrasa da, ze, bai, ia berdin mantetzen dira gaur egun, baina beste batzuk, ba, asmatu behar. Baina pistatxo modun, ba, kale nagusiak nola gurutzatzen diren, dira, ba, gehienak, ez zango genuke.
1: Bai, bide gurutzeak.
2: Bide gurutzeak, bai.
0: Bai, ni hemen bizi naiz Jose Mardones zen eta hemendik pasatzen zen Basko Navarroa, ez?
1: Bai, bai, bai, bai, bai. Hori argazkietako bat da. Bai, bai. Jakin behar da, non, exactamente. Eta saiatu behar dira, pues, enkuadrea, alik eta jatorrizko argazkiarekin harremana izan desan, edo kuadratu desan.
0: Edizio lana handia da.
2: Bueno, izan daiteke, bueno, batez ere igual guretzako ze ideia da atzean jartzea gaur egungo argazkia eta aurrean ba zaharra, ez? Eta ikustea pizkat kontraste hori bizualki. Eta duan, bueno, amarrak ondo kuadratzeko, ba, bueno, edo, bizualki politagoa izateko eta erakusketa ikusgarriagoa izateko, ba, saiatuko gara gutxien, ez?
0: Argazki asko jaso dituzue, espero zenuten baino gehiago, gutxiago?
1: Erakusketa horrerak egin dezan, nahikoa. Egia da, pues igual dela lan ez dakit exigentea, baina bueno, eskatzen dizu arratsale bat hartu, argazkiak non dauden asmatu, kamerarekin atera, orduan, bueno, urrengo urtera begira, berriro errepikatuko bagenu, ba, ea jende gehiago animatzen den, baina bai, aurrera aterako da, osea, pozik.
0: Errepikatuko diguzuen non zeginen erakusketa?
1: Bai.
2: Astelenean, bai, astelenetik aurrera jarriko dugu eskolan pankarta bat, eta hori, pues, hainbat argazki aterako dira, eta, bueno, pizkat, parte hartu duten lana erakusteko.
1: Eta argazki bakoitzaren ondoan egongo da, pues, testu ingurua ematen dion, testutxo motz bat, ba, pizka bat informazio gehiago jaiteko.
2: Bai.
1: Osa, hori, animatzen zaituztegu, parte hartu ez duzuen arren, ba, behintzat ikusle bezala gerturatzera.
0: Oso ondo, bikain. Ba, eskerrik asko neskak, orain badakite eskola hurbildu behar zaretera maiak eta kargatzera, bazkarirako, así que libre utziko zaituzte.
2: Nogotxu bai.
1: Eskerrik asko.
2: Eskerrik asko.

0: Bueno, jarraitzen dugu hemen Sefarat plazan, Judimendiko jaietan zuzeneko emisioa egiten. Eta, bueno, gogorarazi nahi dugu, swing tailerra parkera mugitu dela, beraz ez da Sefaraden, parkean da. Eta gero, eguneko egitaragua gaur gazteguna da, egun berezia. Hortaz, orain ordu batean hasi da Gazte Saskibaloi txapelketa, hiru herriru, Judimendiko parkean. Eta iruretan gazte bazkaria egongo da, Reka Txiki kalean, lauterritan gazte kitaldia baita bertan, bostetan hiru herriru txapelketaren sari banaketa, Reka Txiki kalean baita, bosterritan poteo musikatu hasiko da, ambientearekin hasteko, eta zazpiretan zumba herrikoia, mediko itornai plazan, eta marretan jaietako boleto zozketa, esan dugu hemen bodegiak parte hartzen duela, eta badagoela baita sari modu.
1: Bai, bisimu eder bat jateko aukera izan duzue. Gu ez nago tokatu inoiz, ez nago dako zer tokatzen alabei, nabarik ez grazia, baina, bueno, bai, bai, zume tokatzen zuzua, zik ari egon. Baita ere, lehen garen dokumentatu duen bezala, zumendiko urte urrenaren, jaialdiaren, ospakizunaren data, botako da, bazkarian, Reka Txiki izango den bazkarian.
0: Gauean ja gaueko planarekin kontzertuak egongo dira Sefarat plazan, Domeka, Txerri Barrak, Delusion, Berrizo Romeria, MR Bariño, eta lauterrietan Twister Erraldoia. Ea zer musateratzen dut, hori txikitan.

Beraz, orain, ba, bueno, gaurko eguna izan dugun bezala garrantzitsua edo polita izango da gazteguna dalako, baina jaiak jarraituko du eta igandean, ba, goizean goiztik izango ditugu ekintzak. Amabietatik ordu bietara swing erakustaldia izango dugu, dancing ballroomen eskutik, Sefarad plazan. Gero amabietatik zazpiretara artizada azoka egongo da Meriko tornaien. Amabietatik ordu bietara errikiolak juimeniko parkean. Ordu batetan auzoko arrozak batutaren eskutik juimeniko eskolan, agirianak kontatu dugun bezala. Lauterrietan kontzertua juimeniko eskolan baitare. Kubako doinuak Euskal Herrian DJ de Capricho parkatu. Seiretan, ipun kontaketa, auzoko eskoletako umeen partetik, juizkioren abenturak, juimeniko eskolan. Zazpiretan, zanguango antzerkia, juimeniko parkean. Eta gero astelenean, bingo musikatu arratzalean, duizan ez da zer egon astelenean, astelena hogeta bi. Bostarrietan, bingo musikatu ameriko tornaien, zazpiretan, juimeniko auzoko zaizango da, bero handia dingo du, askorrik egon berba duzue ura eraman, edo ez zirin korrikarik, oso txarra da, ez burma. Eta zuntzik herrietan, kantri lantzata jarrek parte hartzaia, Sefarad plazan. Eta azkenen eguna, zuaren eguna izan dira, eta hiru aste artea, goizan guztik egon dira ekintzak, amabietan etorri duekin zua prestatzera, juimeneko parkean izango da prestakuntza. Seiretan, nagusien festa, San Juan Elizan, zortzietan juimeneko joaldun eta mamotxorren kale jira, albokarekin, Meriko Tornai plazan. Beatzi garrietan udako solstizioa, jare dantza taldea izango da bertan, juimeniko joaldu eta mamotxorroak baita ere, albokariak baita ere, eta hori Sefarad plazan izango da. Amarretan San Juan zua piztuko dugu, juimeniko parkean, eta amarretan kontzertua izango da Sefarad plazan, Akerbeltz erratzen.

0: Zurekin elkarrezketa egingo dugu, Josurekin gaude, jai batzorretik etorri zarela, kaixo Josu?
1: Kaixo, emordion.
0: Ba, bueno, pixkan galdetzaren jaien inguruan, antolakuntza aldetik edo, nolako izan da parte hartzea jaien antolakuntzan?
1: Bueno, ba, egia da urtengo erronka zela apur bat txikiagoak egitea jaiak, izan ere aurreko urtean 50 urte bete genituen, eta bueno, ba, izugarrizko arrakasta izan zuten, baino lana ere bai, ez? Eta ba, urten gure helburua bazen ez, nola baite hori jeistea, baino ez dakit lortu dugun, bazkenean dimentsio aldetik ere, ba, izugarrizko dimentsio hartu dutelako auzoko jaiek, ordan, ba, antolakuntzan ere, ba, saiatzen gara txikiago egiten, baino oso zaila da, ze azken urteetan garrantzi berezia eman diogu eguneko egitarauari, beraz, ba, saiatzen garen arren, egia da gero auzoak ere baduela demanda batez, eguneko egitaraua ba, aberasgarria izan da dein, orduan, ba, antolakuntza aldetik, egia da gero eta jende gehiago gerturatzen dugula jai batzordera, eta bueno, ba, jai batzordean parte hartzeko ere modu ezberdinak daude, eta guk, bueno, ba, zut oso positiboa dela azkenean, ba, alea jartzea auzoko jaietan, alden enean. Beraz, ba, antolakuntza, bueno, ez da hain estresagarria izan aurreko urtearekin alderatuta, baina, bueno, aspertu ez gara, aspertu.
2: Esan duzu jente asko zabiltzatela antolatzen, nola da eragileen arteko koordinazioa, jende berria sartu da ere bai, ez belaunaldi berriak hurbiltzen ari dira, nola konpondu zarete?
1: Bai, zuk hau aipatu bezala, ba, belaunaldi berriak urtero hurbiltzen dira, izango da badirela nola baita erakargarriak ez, Judimendiko jaiak. Esango genuke, bueno, azkenean Judimendiko jai batzordean edo banatu ditzakegu edo sailkatu ditzakegu alde batetik txosna batzordea, ez? Eta gero bestetik, ez? Ba, jai batzordea osatzen duen kapa, osea geruza hori oso ezberdina delako, ez? Azkenean txosna batzordean eta txosna batzordeak jai batzordean parte hartzen du, ba, oso bertan hemen Alabediko lagunak, presoak, Ernai, Judimendi Gazte Asamblea, Batuta, jai batzordea. Orduan, esango genuke historikoki harremana oso ona izan dela eta jarraitzen duela, ez, eta hori da azkenean bueno, Gasteizko hainbat eragile auzoan parte hartzea oso positiboa da, ez, azkenean ere ba Gasteizek ekarpena egitea Judimendin oso aberasgarria da. Harremana oso ona da, bakoitzak ere bere ikuspegitik egiten du eta horrek asko aberasten du.
0: Eta hain egitarau zabal antolatu duzuen honetan, badago azpimarratuko zenuketen zerbait horrela berezia edo?
1: Uiz ez zaila galdera hori, azkenean, klaro, nike jai batzordean Batuta bezala parte hartzen dut, ez, eta azkenean Batutan, pues, gure helburua bada auzoan sarea egitea, auzokidok elkar ezagutzea, orduan, bueno, ba, nik azpimarratuko nuke biharko arrozen, ez, auzoko arrozak, hirugarren edizioa izango da urten, eta, bueno, oso ondo baloratzen dugu, egia da igande guardian izaten dela, eta guretzako izaten dela nahiko, bueno, nekagarria, baina eske merezi du, ez, hor bertan sortzen den giroa, jendea arrozak egiten, elkar ezagutzen, elkar laguntzen, eta gero egiten den batzkaria ere, oso positiba izaten da. Baina eske azpimarratzeko, esango nuke egitaragoan zehar, ekintza asko daudela. Niri adibidez aurten Judimendi feministako kideak eta horrein egon dira bizaneko emakumeak bertan parte hartzen dutenak, ba, ikustea auzoa nola apaindu duten, osea, ikustea ba, pertsona nagusiek lekua dutela auzoko jaietan, ez, duela urte batzuk esaten ziguten, eske no hay nada para nosotras, eta ikustea orain emakume hauek txosnagunean, iruditzen zait, badela espazioa emateko aukera bat, orduan, eske oso zaila egiten zait, azpimarratzea ekintza bat, uste du, saiatu gara egunero, ba, zerbait berezia egiten, pertsona guztientzako ekintzak egiten, eta ez bakarrik haueko aisialdian oinarritutako juerga, ez? Azpimarratuko nuke ere, bigarren urtez egingo dugula krosa, astelenean, egia da 28 gradu daudela iragarriak, beraz, bueno, ba, uste dugu, polita izango dela, beroa egingo duela, baina bueno, azpimarratuko nuke ere krosak ba, ze dimentsio izan duen, ze erantzun izan duen, eta batez ere atzeko lana izugarria dela eta zela ikusten, eta hori antolatzeko egongo den jende guztia, ez?
2: Bai, bai krosean, bai zuan, bai hainbat turno daude eta betetzen dira nahiko harin, ez da? Osa, jendea prez dago, adi dago?
1: Bai, jendea gogotxu dago, esan bezala, bueno, osa, kapa ezberdina daude, parte hartzeko modu ezberdina daude, badago urte osoan antolatuta gauden pertsonak, baina gero ere badago jendea preste txosna bat egiteko, osa turno bat egiteko txosnan, egitarago antolatzeko bestelako txandak ere badaude, bazapiak saltzeko, krosa antolatzeko, sua antolatzeko edo suan segurtasuna egiteko. Mm-hmm. Orduan jendea oso gogotsu dago, osa azkenan batzutan esaten dugu ez gara iristen, baina iristen gara zegia judimendiko komunitatea oso zabala dela, eta oso eskerronekoak gara horrekin, oso oso pozik gaude, ba, daukan erantzunarekin. Egia esan, esango genuke badaukagula, ba, dakit komunitate sendo eta zabala.
0: Uh-huh. Eta komunitate horretan ere, ba, salaketak egiteko eta erabiltzen duzue, auzoko plataforma ezberdinak erabiltzen duzue, aurten urtean zehar Elige tu kamaren negozioaren kontrako salaketa abiatu duzue. Hori, pues, azaldu nahi baduzu pixkat zer den kontu hau?
1: Bai, bueno, zuek esan bezala ikasturte hasieran uste dugu izan zela, ez? Identifikatu genuen espazio edo komertzio hori auzoan zabaldu zutela. Egia da, Elige tu kama negozioak, osea, komertzio bat izan baino lehen, funtzionatzen zuela, ez, sareetan eta webgunean. Baina, bueno, identifikatu genuen eta bai ikusi genuen beharra erantzuteko, ez, adibidez guk batutan etxe bizitza langa izan dugu, baina bai ikusi genuen ez dela batutatik landu beharreko kontu bat, orduan hainbat eragile elkartu ginen auzoan, bai gazte eragileak zein batuta eta jakin auzo elkartearen laguntzarekin, eta bueno, hasi ginen pixka bat ikertzen, ba, zer egiten zuen negozio mota honek, ez? Eta bueno, ba, behin ikertuta, ba, ez zero nik ez, eh? Eta bai, hilabete batzuetako kanpaina bat abiatu genuen, salaketa kanpaina bat, batez ere, ba, auzoan sozializatzeko, ez? Enpresa mota honek zer egiten duen, ba, etxe bizitzarekin espekulatzen duela, mezu sentsazionalistak erabiltzen dituela, ba, nolabait praktika bat normalizatzeko, guk onartzen dugun praktika bat normalizatzeko, eta bueno, ba, hilabete batzuetako kanpaina izan zen, baina egia auzoan erantzun oso potoloa izan zuela, eta gero nahi bat duzu esartuko naiz, ba, zer egiten duen enpresa mota honek.
2: Bai, azalduko bazen nigu pixka, esan duzu ikertu zenutela eta ba, ez erronik ez duela kartzen, ez?
1: Bai, azkenean egiten dutena da, nola baiteko eta hau guz esango guztiak kakotxen artean esaten dut, eta ironiarekin, ez? Nola baiteko espazio erakargarri bat sortzen dute, ez? Hau zuen, gaur egun etxe bizitzaren arazoa oso oso larria da, badakigu, ez dago konponbiderik momentu honetan, eta orduan enpresa honek egiten duena da, egoera aprobetxatu, jendeari, bueno, etxe jabeei, etxe bizitzak erosi edo alokatu, haiek kudeaketa hori egiteko. Horrez gain, egiten dutena da, erosen dituzten edo lortzen dituzten etxe horiek erreformak egiten dituzte, espazio ari ahalik eta etekin gehiago, gehien ateratzeko, bai, demagune etxe batek hiru logela baditu, ba, salan egiten dituzte beste bi logela, orduan, etxe horretan ez dago espazio komunik, bai, lortzen dute, batean, etxe batek zazpi logela izatea. Orduan, zer egiten dute horrekin? Ba, gutxienez, 500 eurogatik kobratu eta kriston diru eiturria atera. Horrez gain, ba, klausula itogarriak, filtroa razistak, bueno, aprobetsatzen dira ez, gaur egungo merkatuaz, ba, etekina ateratzeko. Gainera, sare sozialetan, ez, marketing ederra egiten dute ere, ba, jendeak nolabait hori normalizatzeko eta gaizki ez ikusteko, eta ba, gure auzoan ikusi genuen oso arriskutsua zela horrelako negozio bat, guk ez dugulako onartzen etxe bizitzarekin espekulatzea, jendea benetan gaizki pasatzen ari da, oso zaila da etxe bat eskuratzea, ez dira bat ere irisgarriak. Horregun guk oso argi genuen, ez genuela onartuko, eta erabaki genuen kanpaina bat martxan jartzea.
0: Eta auzokideek eta igual mobilizaziotan ibiltzen ez den jende horrek nola erantzun zuen horrelako arazo baten aurrean?
1: Ba, begira, oso azpimarratzekoa izango da auzosareak lortu zuena, ez? Guk hori batutatik eta gazteragietik, gazteragietatik bideo bat egin genuen apur bat salatzen ze praktika egiten zuen negozionek eta abiatu genuen dinamika bat. Eta hor, ba, auzoko hainbat kanaletatik bidali genuen izan zuen kriston erantzuna eta egia da bizilagun askok ba, adierazi zutela haien, bueno, ez zeudela ados negozionekin orduan nola gait, osea, bideo batek lortzen duena ez, azkenean, osea, izan zen erantzun oso potentea, egia da, osea, lehenik eta behin bideo bat atera genuen, gero bai egin genuen, osea, kontzentrazio deialdi bat egin genuen, eta bitartean, ba, hainbat gauza gertatu ziren, horien artean, ba, bideo honen zabalkuntzari esker, auzokide bat jarri zen gurekin harremanetan, justo udal teknikaria zen, eta justo bazebilen lokal honen baimenekin. Orduan kontua da, lokal honek ez zituela betetzen bete beharreko baldintzak, eta bueno, ba, abiatu zuen prozesu bat, lokal hori isteko, ez zitzaiolako iruditzen, praktika egokia egiten zuenik. Orduan hori, bueno, salaketa igual udaletxera begirako salaketa hori auzo elkarteak egin zuen, guk ulertzen dugulako, guk beste funtzio bat bete behar dugula, guk ez denuen sartu nahi baimen kontuetan, bai? Osea, guretzat, esan nahi dugu, osea, lokala itxi da, baina lokalak praktikau egiten jarraitzen du. Orduan, ez ginen egin beste sartzen, baimen kontu bat, ez genuen sartu nahi ez, osea, poliziak prezintatu zuen lokal hori, gure ustez hemen ez da konpontzen arazoa, eta horregatik guk ere, ba, ez dugu ospatzen, osea, ospatzen dugu ez dagoelako auzoan, baina arazoak jarraitzen du. Orduan, gu ez ginen sartu hainbeste baimenetan, guretzako garrantzitsua izan zen, zabaltzea ze negozio mota egiten zuen, jendeak hori gaizki ikustea, eta benetan etxe bizitzaren arazoa mai gainean jartzea, ez? Eta honek balio izan digu gainera orain etxe bizitzaren lantalde bat auzoan sortzeko, bueno, ba, etxe gabetzei erantzunak emateko, eta bueno, bai izan da bide bat, ba, beste eszenatoki baten aurrean zer egin nahi dugun erabakitzeko.
2: Bai, behar bat presidente moduan edo ez dakit badakizun beste auzoren baten existitzen den negozio hau fisikoki edo
1: bai, osea, negozioa, osea, komertzioa guk dakigula ez. Osea, asko funtzionatzen dute webgunetik, baina bai dutuzte Gasteizen hainbat etxe bizitza eta bideoa salatu, osea, bideoa zabaldu genuenean eta salatzen hasi ginenean eta egia da komunikabideetan bombo ugari eman zigutela, erdiguneko emakume bat jarri zen harremanetan gurekin eta bilera bat eskatu zigun eta bera kontatzen zigun, ez, ba, bere blokean ba, zegoela etxe bizitza bat lijetu kamak eramaten zuena, obrak egin zituzten etxe horretan lizentziari gabe, kriston arazoak zeuden ba, eragiten zituen, ez, etxe, gainontzeko etxeetan, eta gainera kontatzen zigun, ez, etxe horretan lijetu kamak zeraman etxe horretan bizi zirela 8 pertsona inolako espaziori gabe, eta horrek azkenean eragiten zuela pilo bat ere, ba, bizikidetzan, higienean, osea, oso gaizkiari ziren pasatzen, eta eske azkenean horla hori, osea, hori da ondorio, ez? Lijetu kama bezalako negozioek hori lortzen dute. Osea, azkenean individualismoa, oso egoera kaskarretan bizitzea, eta ba, bueno, bai, positiboa irutzen zego positiboa horlako salaketa batek egin zuela, ez, jendea guregana gerturatzea, egoera kontatzeko, kezkatik, egia da guk ere zenuela baliabiderik horri erantzuteko, baina bueno, pues beintzat egin dezagun sare bat eta adierazi dezagun zen horlako negozioak ez ditugula gure auzoan nahi, eta bueno, esan bezala, ba, negozioa itxi zen eta horrek ba plazer pixkatera ematen du, ez? Min pixkat egin izana gure salaketari esker, baino esan bezala, bueno, ikertu dugu Jesus Galindo dauka izena aukerezua nago lijetu kamaren jabeak, eta bere sare sozialetan, bueno, 40.000 jarraitzaile inguru ditu, eta bueno, horrelako praktikak sustatzeko bideoak igotzen ditu sare sozialetara, eta lijetu kamak funtzionatzen du beste leku batzuetan. Esan nahi dut, judimendin lortu dugu kanporatzea, eta behintzat uste dugu espazioa ez bada bisuala jendearentzat, ba, nolabait praktika hori pixkat gelditzen dela guztuan, edo ez dela inbeste zabalduko, baino jarraitzen dute espekulatzen. Eta zoritxarrez jarraituko dute. Gainera, jakin dugu duela gutxi, ba, Aiaraldean aritu dira, Aiaraldeako komunikabidea aritu da, ikertzen horrelako negozio baten antzeko, beste antzeko bat, bai? Hor badago beste tipo espekulatzaile bat, ezagitzen bat enpresa dituena, sei bat enpresa, 500 etxe bizitza baino gehiago dituena, horrelako negozioetan, eta harreman zuzena dauka, Elijitu Kamaren jabearekin, hor da, bueno, zaigu kasualitatea iruditzen, eta esan bezala, ba, bueno, garaipen txiki bat izan da, baino, bueno, zakigu, ba, ez dugu uste judimendi berriro bateak zabalduko dituztenik, baina bueno, azkenean baimen kontuak udaletxean errazak dira, ez? Horiek kudeatzea, konpontzea eta berriro irekitzea, ze zoritxarrez hau ez da ilegala horrelako negozioa egitea, ordan ezer gutxi egin daiteke jendea behintzat, oza, arazo sozializatzea eta jendeari erakustea, ba, horrelako negozioak espekulatzaia direla eta ezin ditugula sustatu, baina hortik aratago asko zehiago ezin dugu egin momentu honetan.
0: Eta ja pixka bukatzeko jaiak festa soilik ez diren heinean, badago, badukazu moduren bat txertatzeko arazoak, auzoko kezkak eta hauek ospakizun hauetan?
1: Bai, bueno, a ber, guretzako jaiak beti izan dira aldarrikapen espazioak, ez? Eta orain eguneko egitarauari, bueno, garrantzia berezia ematen diogun honetan, ez? Aurten agian gutxiago, ba, badatekin ere larriago ibili garelako, baina bai ematen diogu garrantzia, ba, hitzaldiak edo bestelakoak sortzeari, ez? Eta horrelako, edo bueno, jendea elkartzen dugun komunitatearen zat egiten ditugun egitarau edo ekintzetan, bai, beti nolabait landuko ditugu transbertsalki gai hauek, ez? Eta horre, eta azkenean uste dugu horrela egiten dela, ez? Nolabait gai hauek mai gaineratzen eta ba sustatzen ez ditugula onartuko eta oso zaila da horrelako, bueno, pues udimendiko jaiek duten dimentsioarekin oso zaila da mezu politikoa sartzea, ba azkenean jende asko ona datorrelako gaueko aisialdia bilatzen, baina bueno, guretzako oso garrantzitsua da aldarrikapenak presente egotea eta egia da jai ereduari ere buelta bat eman nahi diogula, ba izan daitezen ere jaiak, bueno, ba elkartzeaz gain izan daitezela ere ba etekin politikoa, bueno, nolabait ez dakit, jasotzeko, formatzeko ere bai, orduan bueno, buelta bat ematen ari gara, oraindik erronka luzea dugu aurretik, baina bai uste dugu jaiak izan behar direla bueno, ba horrelako arazoak kudeatzeko, egia da urtean zehar egiten dugula, baina jaiek izan da, mose, izan da hain espazio irekia eta zabala eta inbeste jende etortzen diren, ba, uste dugu aprobetsatu behar dugula ere, ba, jendearen gan ere pedagogia hori egiteko.
2: Bale, ba, ados, ba, mila esker diozu gaur bi, bueno, batzorde batuta Elijitu Kamaz laketa, bueno, zera polifazetika absoluta.
1: Bai, osea, batzutan auzo honetan ere karetena, ba, azkenean orain ator ezagitzaren izenean, gero beste, baina, bueno, ba, azkenean esan bezala, ba, guztia gode zerbait egiten, horren zaila zen bi pertsona libratzean, eta, bueno, ba, etorri naiz, eta euren egun egizuekin, eta, ba, mila esker espazio bat emateagatik, osea, horrelako komunikabideak behar ditugu ere, ba, egiten dugun jarduna erakusteko eta asko eskartzen dugu.
2: Eskerrik asko zure.

0: onarte gaurko zuzeneko irratzaioa, Labeiren eskutik. Esan barben, urtero egiten duguna, baina egin genuen pasaren urtean, egozan paroi bat urte batzutakoa, baina, bueno, itzuli gara, berroeta margarrin urte urrenean itzuli ginen, eta hemen gaude beste urte batez, Garazi eta biok. Beraz, bueno, ba, agurtuko du elkar, plaza utzonek eta guk. Eta, bueno, gogoratu, orain bazkaia dagoela, bueno, ja, bazkantzuko rua, na, pixkat, bueno, behar zuzu lortuko duzu platerren bat edo. Eta hiruetan, ez parkatu, hiruetan hasiko da gazte bazkaria. Orain gazte saski bau txapelketa dago Joaneko parkean, igual zerbait da helduko zarete, bestela, gerturatu erreka txiki kalera, hartu mahi bat, hartu silla bat, hasi montatzen, eta pues, bazkaltzera urbildu. Gero bazkari ostean, gazte kitabria izango da laute erdietan, baita ere erreka txiki kalean, eta gero bat beste hainbatekintza izango dira. Bai, bai, Garazi, nahi duzu zerbait esan?
1: Ez, ba, eskerrak eman, eta ba, agur esango dugu, ja.
0: Bai, eta bodatu, hori, hemen bebe gila, horrean da eta, ba, bueno, hori, pintxere bat dure bat duzue, urbildu, eta esan gure parte zoaztela. Horrela guk izango gu pintxere bat bai. Eskerrik asko, eta hurren urtera arte.
1: Agur! Agur!

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu.
0: Critical Blues.
1: Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntuk bluseiku gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisalutuko kantak.
1: Eta pilo bat Rhythm and Blues nahi bozu entzun.
0: Critical Blues.

0: Goze kamarratiz, Tarranako Salau, ontxe zuzenin. Rock mundu zartze guz, jarri rock eta puñete guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin raizu erratia.
1: Info.
0: FM 105.5 edo raizu.info.
1: Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Baina hauen zoz.
1: Info.
2: Zasentzuten raizu erratia. 105.5.

0: blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluesek gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zeizeko launak bisaldutako kantak.
1: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.
3: Washington, D.C.

0: Goze kamarratiz, tarranago zalau, ontsi zuzenin. Rock mundu zartzeguz, jarbi rock eta puñete guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin raizu erratian.
1: Info. Info.
0: FM 105.5 edo raizu.info.
1: Info. Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Me cago en sos.
1: Info. Info. Info.

0: Goze kamaratiz, tarrana gozalau, ontsi zuzenin. Rock mundu zartze guz, jarri rock eta puñete guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin, raizu erratia.
1: Info.
0: FM 105.5 edo raizu.info. Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Me cago en sos.
1: Info.

Radixu irratia, egundebost.bost.fm entzuten zaz, ero radixu.info.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseko gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisalutuko kantak.
1: Eta pilo bat Rhythm and Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

Arratsaldeon danoi txapa irratia zer sintonizatzen, 97.2 FM, internet bidez www.txapairratia.org.

Astelena da, ustaiak 6 eta gu ondio hemen gabiz, programa berriak itxen, kampuan infernua da mitxartian. Eta hau jauzo bizdaga, laureon da iruro geta zei garren programia, eta ja denboraldi ontako azkenetarikuak, ez dakitzen bat gehiago engoten, baina azkeneko gautarikua jaba. Eta naiz hasiko zegan, zati ja, bueno, jakingo zue. Gaurko programan entzungo zuena, Damian Ghost, hemen entzutengo bizena, Dan Sonic, Eric Cloutier, Edgar, The Galaxians, Laza, Philip Lones, Julio J, Hasley, Wilder, Gurmr, Atrevido, Evdemi, Noftek, G. Notorious, Juada eta Jost, Estin eta Helen Alienen urrengo lan beritxak izango die. Bari, fresko-freskuak urrengo egunetak alie aztietan, algizia ikutsiko da benak. Mix formatu izango da eta, a ber, guztoko dokozun, bale? Venga, gur!

Eta hau izan da guztia gaurkoz, espero gustoko izatia, behintzate den isa denetik entzun izan da. Eta hori plazer dutxa txapairatiko zintonian izatia da, lagotan mazazpi.gfm, internet bidez www.txapairatia.org, eta eskerrik asko arroza zarie, bertan garelako, eta bertako irrati batzuetan motzatzen gaituztelako. Agur eta urrengo saioa arte. We'll be right back.

0: Bing, ba, boom, boom, bing, bing, bing, bing.
1: Eddie.
2: C'est carrément génial.
3: Agur guziedi ongi etorri sasoinutako azken adi emankizuna izanen dugu eta gaur malko bateko musikariak entzungai ur taldekoak ere gipuzkoarrak bilbotik SSS taldekoak iruñatik enkore talde metal-metalkoja ere entzungai. Hiltzek ere lanberri bat prestatzen ari du, Pond australiak taldea entzun gai, koreatik pasako gira, ego koreako linaltsi taldekoak entzunen baititugu. Tram House taldekoak errealde behedetik, Rotterdametik, beren post-punk rockarekin heldu zauku indartsu boskotea, bigeren diskoarekin. Boikot Madridgo skapunk taldea ere entzun gai, disko berriar gitaratzen baitute, berroi urteko ibilbide luzea duen.